0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

7 sati i 10 minuta, dragi naši slušaoci, želimo vam lijep pozdrav i dobro jutro iz studija Radio Goražda. Ovo je dakle jutarnji program, ovo će biti naše zajedničko jutro. Sa vama su Denis Delezajmović u studiju, u režiji kolega Haris Šošo. Tako će biti ovoga jutra, nešto malo kasnije, pridružit će nam se ostatak naše ekipe. Danas je četvrtak, 17. septembar, jutros onako prohladno u gradu na Drini. Temperatura zraka trenutno iznosi negdje oko 13 stepeni Celzijusa. Tokom dana meteorolozi predviđaju oblačno vrijeme, a naravno i sunca. Temperatura zraka danas će kretati se do 29 stepeni Celzijusa. Više o tome u prvom pregledu servisnih informacija koji nas očekuje nešto malo kasnije. Inače, evo jutros Drina je na onako niskoj tačci, njen vodostaj trenutno iznosi 14 cm, proticaj je 59 metara kubni u sekundi, a temperatura vode negdje oko 12 stepeni. Dakle, više o svemu nešto malo kasnije u prvom pregledu servisnih informacija. Ovoga jutra do vas ćemo prenijeti par informacija iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, ali sve to kada se malo bolje razbudite uz muziku koja slijedi u nastavku, a mi vam želimo još jedan put dobro jutro.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždak.

7:21, lijep pozdrav iz našeg studija još jedan put, poštovani slušalci. U nastavku vrijeme je i za prvi pregled servisnih informacija za 17. septembar. Dakle, jutro je onako prohladno jutro, temperatura zraka u našem gradu negdje oko 11 stepeni Celzijusa. U glavnom gradu se mjeri 9, u Tuzli je također 9, u Banja Luci 11, a u Mostaru 13 stepeni. Kažu meteorolozi, danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra, danju će otopliti i uz sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti.

Također, iz Bihamka kažu, pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Dakle, bio bi to prvi pregled servisnih informacija. Za vas smo odvojili nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, ali prije toga idemo poslušati još jednu pjesmu. Nakon toga ponovno smo zajedno.

Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Idemo dalje, prelistali smo internet portale. BHRT piše uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini 4. oktobra. Centralna izborna komisija suočava se s nedostatkom ljudi potrebnih za rad na biračkim mjestima. Nedostaje više od 2000 operatera, zbog čega je CIK ponovno raspisao konkurs. Problema ima s popunjavanjem biračkih odbora, uključujući predsjednike i njihove zamjenike. Dodatnu poteškoću predstavlja kašnjenje obuka za korištenje novih izbornih tehnologija, među kojima su skeneri i biometrijski uređaj. Iz koalicije Pod lupom upozoravaju da dio obuka nije dovoljno praktičan, te da je do izbora ostalo malo vremena. Opći izbori koštaće gotovo 25 miliona maraka, dok je projekat uvođenja novih izbornih tehnologija vrijedan 110,5 miliona konvertibilnih maraka. Prije nego zaključimo naš jutarnji program, reći ćemo da vas danas u 13 sati očekuje izborni dijalog, emisija dakle posvećena izborima u Bosni i Hercegovini, odnosno u našem kantonu. Danas u studiju sa vama bit će kolega Adis Kudin, a ugostit će predstavnike naše stranke, političke stranke Perspektiva i bosansko-hercegovačke demokrate Džebrajl Bajramović. 7:31, mi čuvamo svakako tradiciju sevdaha, tako će biti i ovoga jutra. Idemo uživati do 8 sati, nakon toga ponovno smo zajedno. Sa vama su Hari Šošo i Denis Zelezajmović.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broj kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

8 je sati i 10 minuta. Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro iz studija Radio Goražda. Sa vama su Denis Elizajmović i Haris Šošo u studiju i režiji. Ostatak ekipe pridružit će nam se nešto malo kasnije. Danas je dakle četvrtak, 17. je septembar, jutros malo prohladno, negdje oko 11 stepeni Celzijusa je bila temperatura zraka. Meteorolozi kažu da se danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeveru Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. A nakon sunčanih i toplih dana u Bosni i Hercegovini slijedi postepena promjena vremena. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle danas će još prevladavati sunčano, dok se već od sutra očekuje češća na oblačenja, kiša i lokalni pljuskovi. A i ovoga jutra prenosimo ono na što su nam ukazali naši slušaoci. Ovog puta riječ je o stanju trotoara u ulici Ferida Dizdarevića na potezu prema Žutom mostu. Slušaoci nam skreću pažnju da je trotoar na nekoliko mjesta u veoma lošem stanju nakon radova i intervencija zbog pucanja vodovodnih cijevi, te da pojedini dijelovi nisu vraćeni u prvobitno stanje. Takav trotoar danas je teško koristiti i običnim pješacima, a poseban problem predstavlja roditeljima s dječjim kolicima, starijim osobama kao i biciklistima. Evo i dolaskom kišnog perioda situacija bi mogla biti još lošija jer će raskopani dijelovi postati blatnjavi i dodatno otežati kretanje. Zato prenosimo apel naših slušalaca, nadležnim službama i svima koji mogu doprinijeti rješavanju ovog problema da se ovaj dio

trotoara što prije sanira i vrati u stanje koji građani ga dakle mogu koristiti normalno i sigurno. Nalazimo se i u predizbornom periodu kada se mnogo govori o projektima, ulaganjima i poboljšanju uslova života građana. Evo, možda je upravo ova prilika da podsjetimo da građani ne traže uvijek velike projekte. Nekad je potrebno riješiti i ovakve na izgled male svakodnevne probleme koji ljudima mnogo znače. Ukoliko i vi, poštovani slušaoci, u vašem naselju ili ulici imate neki problem na koji smatrate da treba ukazati, javite nam se, broj telefona je 038-221-200. Mi ćemo biti glas naših slušalaca i potruditi se da prenesemo onima koji mogu i trebaju reagovati. A kada već govorimo o izborima, da vas dakle podsjetimo da vas danas u 13 sati u programu Radio Goražda očekuje novi izborni forum, odnosno izborni dijalog. Danas u studiju gosti su naša stranka, politička stranka Perspektiva i bosansko-hercegovački demokrati Džebrail Bajramović. Domaćin u studiju je kolega Adis Kudin. 8 je sati i 13 minuta, vrijeme je za novi blok muzike. Ubrzo nakon toga Haris je za vas spremio i detaljni izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, pa ćemo ga i poslušati. A u 9 sati ponovno smo zajedno. Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija.

0: Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju. 9 sati i 30 minuta, defilaje pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomenu obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomenu obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomenu obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati i 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva. Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica, 300 grama, 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak, 90 5 feninga, Biscoff Lotus Keks 120 grama, 3,20, sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica, 16 komada Violeta, 5,45.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

1944. spuštanjem britanskih padobranaca kod grada Arhema u Nizozemskoj počela je operacija Market Garden u Drugom svjetskom ratu s ciljem da se uspostavi mostobran na rijeci Rajni i zaobiđe njemačka linija odbrane. Savezničke trupe naišle su na neočekivano jak otpor Njemaca i operacija je propala uz velike savezničke gubitke. Na današnji dan 1995. borci 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine oslobodili Bosansku Krupu od srpskih snaga. Na današnji dan 1997. u blizini Fojnice u centralnoj Bosni srušio se helikopter Ujedinjenih nacija u kojem su poginuli 12 članova misije UN-a i OHR-a i tadašnji zamjenik visokog predstavnika UN-a za Bosnu i Hercegovinu, Gerd Wagner. A za kraj današnje rubrike na današnji dan 1921. u Sarajevu osnovan fudbalski klub Željezničar. U čast Želja slušamo Tifu i Grbavicu.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing. Radija Goražda. 221-556.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips, 84,95. Sokovnik, 900 vati gorenje, 147,90. Mašina za veš, 7 kg gorenje, 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.
4: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. U staračkom domu u Mosorovcu kod Lukavca u Tuzlanskom kantonu noćas je izbio požar u kojem su dvije osobe teško povrijeđene. Vatra je zahvatila jedan krevet u trokrevetnoj sobi, a zbog dima je evakuisan cijeli sprat. Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetsko klinički centar Tuzla, gdje je potvrđeno da su obojica u teškom stanju, a jedan je priključen na respirator. Uzrok požara bit će naknadno utvrđen. Uoči općih izbora 4. oktobra Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine suočava se s nedostatkom više od 2000 operatera za rad na biračkim mjestima, zbog čega je ponovno raspisan konkurs. Problema ima i s popunjavanjem biračkih odbora, kao i kašnjenjem obuka za korištenje novih izbornih tehnologija. Iz koalicije pod lupom upozoravaju da je do izbora ostalo malo vremena, a da dio osoblja još nije dovoljno pripremljen za korištenje nove opreme. Državni funkcioneri su pred kraj mandata podijelili oko 185.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve bez javnog konkursa i bodovanja projekata. Najviše sredstava dodijelio je ministar Staša Košarac, više od 54.000 maraka. Novac je između ostalog dodjeljivan sportskim i drugim udruženjima, vjerskim zajednicama, planinarima i ribarima. Iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine upozoravaju na nedostatak transparentnosti i moguće korištenje ovakvih izdvajanja u predizborne svrhe. Rokovi na izgradnji tunela Hranjen odavno su probijeni. Do sada je uloženo oko 179 miliona maraka, a završeno približno 70% tunela. Iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine navode da su problemi počeli još prilikom ugovaranja projekta uz nedovoljna geološka istraživanja i složen teren. Za završetak tunela potrebno je još oko 179 miliona maraka, dok Poskok provjerava navode iz prijava u vezi s projektom. Višemjesečna suša i visoke temperature prepolovile su prinos kukuruza na mnogim njivama, dok su na pojedinim parcelama roda gotovo i nema. Ratari upozoravaju da će manjak kukuruza uticati na proizvodnju stočne hrane, dok suho zemljište otežava pripreme za jesenju sjetvu. Posljedice bi se narednih mjeseci mogle odraziti i na cijene hrane. Cijena nafte na svjetskom tržištu dostigla je 104 dolara po barelu, što se već odrazilo na benzinske pumpe u Bosni i Hercegovini. Dizel je poskupio za oko 10 feninga i sada u prosjeku košta 3,60 konvertibilnih maraka po litru. Iz udruženja prometnika naftnih derivata upozoravaju da su moguća nova poskupljenja, dok stručnjaci ističu da Bosna i Hercegovina praktično nema značajnije naftne rezerve. Nastavak energetske krize

mogao bi dovesti i do dodatnog rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Nakon razornih poplava i odrona u Nepalu potvrđena je smrt 1403 osobe, dok se više od 6100 ljudi vodi kao nestalo. Vlasti su do sada uspjele identificirati svega oko 7% pronađenih žrtava. U potrazi se koriste dronovi, helikopteri i specijalizirane spasilačke ekipe, a težak planinski teren dodatno otežava akciju. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnje sadržaje, one informacije koje trenutno imamo u susret 18. septembru, dan oslobođenja i danu BPK Goražde i grada Goražda. Danas će na lokalitetu Modran u Ustikolini biti održana zajednička pokazna vježba struktura zaštite i spašavanja i policije BPK Goražde. O organizaciji današnje vježbe i njenom značaju za program našeg radija ubrzo govori direktor kantonalnog

Ne uprave civilne zaštite Mithat Hadžemerović. Nešto kasnije u 11 sati 15 minuta još jedno telefonsko javljanje. Počela je nova mektepska godina na području muftijstva Goraždanskog. Upis polaznika počeo je protekle sedmice, dok će od ove subote početi i redovna mektepska nastava. O svemu razgovaramo sa glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice Goražda, Esad Efendijom Grabusom. Nakon 12 sati emisija Posao Ba, a danas u 13 sati u programu Radio Goražda izborni dijalog. Gosti predstavnici naše stranke, politička stranka Perspektiva i bosansko-hercegovački demokrati Džebrail Bajramović. Vaša pitanja očekujemo na broj telefona 038 221 200.

Naravno, pored najavljenih tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200, dosta informacija objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.ba. Uglavnom, uživajte u danu koji je pred nama, ukažite nam povjerenje, trenutno 19 stepeni u Goraždu, idemo dalje, sviramo, nakon toga slijedi i najavljeni sadržaj. Dobro nam došli, ovo je Otvoreni program.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. Ovo je naravno otvoreni program Radio Goražda, već je 10 sati i 21 minuta. A u susret 18. septembru, dan oslobođenja i danu BPK Goražde i grada Goražda, danas će na lokalitetu Modran u Ustikolini biti održana zajednička pokazna vježba struktura zaštite i spašavanja i policije BPK Goražde. Nosilac aktivnosti je kantonalna uprava civilne zaštite. Organizaciji današnje vježbe, njenom značaju, scenariju, ali i spremnosti struktura zaštite i spašavanja na području naše kantona za program Radio Goražda govori direktor kantonalne uprave civilne zaštite, gospodin Mirhat Hadžemerović. Direktore, dobar dan, čujemo li se?
3: Dobar dan, čujemo se, lijep pozdrav vama i vašim slušalcima.
2: Vi ste već na Modranu, je li tako?
3: Jesmo.
2: Da čujemo jesmo nešto više o organizaciji.
3: I čekamo početak.
2: Dakle,
3: ovako, znači, nosilac aktivnosti, kao što ste rekli, je kantonalna uprava civilne zaštite BPK Goražde u saradnji sa jedinicom za podršku KMUP-a i danas smo, znači, po odluci vlade napravili jednu vježbu koja će da bude i promocija i ono zvanično otvaranje trening centra Modranje.
2: Ko sve zapravo učestvuje u vježbi i kakva je uloga kantonalne uprave civilne zaštite kao nosilac aktivnosti?
3: Znači, u vježbi učestvuje djelatnici kantonalne uprave civilne zaštite, znači u prvom redu rescue team, a i također ovaj dron team i ostali uposlenici, znači svi imamo svoje zadatke koje danas trebamo obaviti. Pored nas, znači tu su djelatnici jedinice za podršku kantonalnog MUP-a BPK Goražde, Kajakaški klub Buk i ovaj bolnica, znači jedna ustanova koja će se brinuti da sve bude u redu i da sigurnost bude na najvišem nivou.
2: Vježba počinje u 11 sati.
3: Da, vježba počinje u 11 sati. Imamo scenarijo, znači da je bila saobraćajna nesreća, da imamo dvoje unesrećenih koje će pripadnici našeg rescue tima i jedinice za podršku u koritu rijeke Drine, znači izvršiti potragu, naravno je dron tim koji će sve to snimati i izvlačenje nesrećenih iz rijeke Drine.
2: Takav scenarij odgovara stvarnim situacijama, dakle sa kojima se službe susreću?
3: Ovako, znači mi, kao što smo i ranije pričali, da nam je najveći izazov rijeka Drina i

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Pozivaju se demobilisani borci, veterani odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. 1995. godine, ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca, veterani policije, ljekari i medicinsko osoblje ratne bolnice, kao i svi građani koji su dali svoj doprinos u odbrani domovine u periodu 1992. 1995. godina, da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda i grada Goražda. Obilježavanje počinje od 9 sati polaganjem cvijeća na centralnom, a potom i ostalim spomen obilježjima. Nakon svečane akademije, cjelodnevno druženje biće nastavljeno od 14 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde, gdje je za sve učesnike osigurano prigodno zajedničko druženje uz ručak.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
4: Quelle carte artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Džozo Kiko Centra za kulturu Goražda vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina, utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Džozo Kiko.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti. 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. U staračkom domu u Mosorovcu kod Lukavca u Tuzlanskom kantonu noćas je izbio požar u kojem su dvije osobe teško povrijeđene. Vatra je zahvatila jedan krevet u trokrevetnoj sobi, a zbog dima je evakuisan cijeli sprat. Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetsko klinički centar Tuzla, gdje je potvrđeno da su obojica u teškom stanju, a jedan je priključen na respirator. Uzrok požara bit će naknadno utvrđen. Uoči općih izbora 4. oktobra Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine suočava se s nedostatkom više od 2000 operatera za rad na biračkim mjestima, zbog čega je ponovno raspisan konkurs. Problema ima i s popunjavanjem biračkih odbora, kao i kašnjenjem obuka za korištenje novih izbornih tehnologija. Iz koalicije Pod lupom upozoravaju da je do izbora ostalo malo vremena, a da dio osoblja još nije dovoljno pripremljen za korištenje nove opreme. Državni funkcioneri su pred kraj mandata podijelili oko 185.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve bez javnog konkursa i bodovanja projekata. Najviše sredstava dodijelio je ministar Staša Košarac, više od 54.000 maraka. Novac je između ostalog dodjeljivan sportskim i drugim udruženjima, vjerskim zajednicama, planinarima i ribarima. Iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine upozoravaju na nedostatak transparentnosti i moguće korištenje ovakvih izdvajanja u predizborne svrhe. Rokovi na izgradnji tunela Hranjen odavno su probijeni. Do sada je uloženo oko 179 miliona maraka, a završeno približno 70% tunela. Iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine navode da su problemi počeli još prilikom ugovaranja projekta uz nedovoljna geološka istraživanja i složen teren. Za završetak tunela potrebno je još oko 179 miliona maraka, dok Poskok provjerava navode iz prijava u vezi s projektom. Više mjesečna suša i visoke temperature prepolovile su prinos kukuruza na mnogim njivama, dok su na pojedinim parcelama roda gotovo i nema. Ratari upozoravaju da će manjak kukuruza uticati na proizvodnju stočne hrane, dok suho zemljište otežava pripreme za jesenju sjetvu. Posljedice bi se narednih mjeseci mogle odraziti i na cijene hrane. Cijena nafte na svjetskom tržištu dostigla je 104 dolara po barelu, što se već odrazilo na benzinske pumpe u Bosni i Hercegovini. Dizel je poskupio za oko 10 feninga i sada u prosjeku košta 3,60 konvertibilnih maraka po litru. Iz udruženja prometnika naftnih derivata upozoravaju da su moguća nova poskupljenja, dok stručnjaci ističu da Bosna i Hercegovina praktično nema značajnije naftne rezerve. Nastavak energetske krize mogao bi dovesti i do dodatnog rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Nakon razornih poplava i odrona u Nepalu potvrđena je smrt 1403 osobe, dok se više od 6100 ljudi vodi kao nestalo. Vlasti su do sada uspjele identificirati svega oko 7% pronađenih žrtava. U potrazi se koriste dronovi, helikopteri i specijalizirane spasilačke ekipe, a težak planinski teren dodatno otežava akciju. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratite

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. Nastavljamo dalje sa našim programom. Kao što smo i najavili, u nastavku razgovaramo sa glavnim imamom Mežlisa Islamske zajednice Goražde, Esadom Efendijom Grabusom. Esad Efendija, eselamu alejkum i dobar dan.
3: Aleikum selam, veliki selam vama i našim slušalcima i radiju.
2: Efendija, počela je nova mektepska godina na području muftijstva goraždanskog. Upis polaznika počeo je protekle sedmice, dok će, koliko znamo, ove subote početi redovna mektepska nastava. Za početak, evo, možete li nam reći da je nova mektepska godina uspješno počela i kako je interesovanje djece i roditelja za upis?
3: Kao što ste kazali, dakle, nova mektepska godina je počela upisom subote, odnosno u nedjelju novih polaznika, istovremeno i centralnom hudbom koju je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini proslijedio na teren svim imamima. Govorena je u petak, dakle dan prije 11. septembra, u kojima je sugerirano, odnosno prenešena je obavijest našim roditeljima da zajedno sa svojim polaznicima, sa svojom djecom, dođu u mektep. Prema planu i prema Rijasetovim upustima, inače svake godine mektepska školska godina počinje druga subota u septembru. Uh-huh. Pa tako smo mi i ove godine shodno tome postupili, dakle 12. počeo je upis u svim našim mektebima i prema informacijama mojih kolega sa terena ide sve svojim tokom i uredno je, tako da i ovu sedmicu ćemo mi, ako Bog da, pored izvođenja mektepske nastave, ostaviti priliku da roditelji koji nisu mogli u prošloj sedmici da to urade, da ako Bog da upišu djecu sada za vikend, subotu, odnosno u nedjelju. Mi smo zadovoljni odzivom, odnosno interesovanjem kako roditelja, tako i djece.
2: Koliko je trenutno djece upisano, Efendija?
3: Pa mi sad ne možemo trenutno tačno potvrditi, ali moći ćemo, ako Bog da, tokom ove i naredne sedmice, jer pristižu, svake sedmice imamo neki novi upis. Tako da, otprilike ukupan broj učenika, kada govorimo i oni što su upisani, ovi koji će se upisati, prijeći će to preko 600, vjerujem, 50 polaznika.
2: Da. Dakle, ove subote, dakle, prema odluci
3: i ove subote, ako Bog, tako je, počinje nastava, a i oni, dakle, da obavijestimo i pozovemo roditelje, jer jako je važna uloga roditelja ovdje kada govorimo generalno o mektebu i školi, polasku djece, da zajedno dođu sa svojom djecom, da vidi kakav je tu ambijent i jednostavno daju dodatni moral i elan na toj djeci da nastavi, ako Bog, da s tim aktivnosti.
2: Efendija, šta djeca kroz mektepsku nastavu mogu naučiti?
3: Dakle, ogromna je važnost pohađanja mekteba za djecu. Prije svega, da kažemo, dakle, pored odgoja i usvajanja najvažnijih ovih temeljnih stvari islamskog znanja, u mektebu se djeca uče ono što je nama važno, socijalizaciji, empatiji, dakle, ozbiljnosti, pozitivnosti i nekim osobinama. Razvijaju duhovnosti od ranih dana pa sve do srednjoškolskih godina. I to je temelj duhovnog života svakog čovjeka. I bez toga čovjek kroz život, dakle, hodi duhovno manjkav, a to nikome od nas nije u interesu. I danas, posebno u ovom našem vremenu, mektep nam je potreban više nego ikada. Potreba nam je kao vazduh, kao voda, kako bismo učenjem o vrijednostima i njihovim usvajanjima mogli da se nosimo sa opsadom materijalnog svijeta koji ne zna za dušu, nažalost.
2: Važno je da djeca, kao što ste rekli, već od najranijeg uzrasta kroz mektepsku nastavu razvijaju taj osjećaj zajedništva, odgovornosti, poštovanja prema drugima, brige o zajednici.

0: Za kraj, Efendija, sad, šta biste poručili roditeljima koji još uvijek, dakle, nisu upisali svoju djecu u mektep, ali imali šanima koji će, ako Bog da obje subote, sjesti u svoje mektepske klupe?
1: Pa ja se iskreno nadam i vjerujem i govorim stalno o tome, ja i moje kolege, koliko je važno da roditelji svemu ovome učestvuju. Dakle, evo da kažemo da su roditelji nezaobilazan dio mektepske pouke. Samim tim što šalju svoju djecu u klupe, oni daju povjerenje i muallimima za odgoj djeteta. Jer mektep nije samo škola, ali po životnoj važnosti i poimanju, mektep je, da kažemo pod navodnim znacima, nadškola. Svakako najvažniju ulogu u tome imaju i muallimi koji provode puno vremena sa njima. I evo, da kažemo, urezana i nama slika u našim sjećanjima i uspomenama od još ranijih dana, kako su nas učili, dakle, naši muallimi, kada to tek primijetimo kad ostanimo, starijim, dakle, godinama. Vrlo često sjećamo tih ljudi koji su nam to glavno temeljno znanje koje nam je bilo potrebno prenijeli baš onda kada nam je potreba. A kada vidimo ovo vrijeme u kojem mi sad živimo, mislim da je posebno važno da sugeriramo i sebi i djeci da kroz mektep, kroz duhovne ove vrijednosti koje učimo, da svoj život probamo i obaveza nam je da ga na taj način i uskladimo. A to mektep je prva i nezaobilazna, dakle, stanica koja nam daje vjetar u leđa u daljem našem životu.
0: Efendija Grabus, hvala vam što ste govorili za program Radio Gorište.
1: Hvala vam, pozdravki samo.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Džozo Kiko Centra za kulturu Goražda vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

U Kazanskom kantonu noćas je izbio požar u kojem su dvije osobe teško povrijeđene. Vatra je zahvatila jedan krevet u trokrevetnoj sobi, a zbog dima je evakuisan cijeli sprat. Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetsko klinički centar Tuzla, gdje je potvrđeno da su obojica u teškom stanju, a jedan je priključen na respirator. Uzrok požara bit će naknadno utvrđen. Uoči općih izbora 4. oktobra Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine suočava se s nedostatkom više od 2000 operatera za rad na biračkim mjestima, zbog čega je ponovno raspisan konkurs. Problema ima i s popunjavanjem biračkih odbora, kao i kašnjenjem obuka za korištenje novih izbornih tehnologija. Iz koalicije pod lupom upozoravaju da je do izbora ostalo malo vremena, a da dio osoblja još nije dovoljno pripremljen za korištenje nove opreme. Državni funkcioneri su pred kraj mandata podijelili oko 185.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve bez javnog konkursa i bodovanja projekata. Najviše sredstava dodijelio je ministar Staša Košarac, više od 54.000 maraka. Novac je između ostalog dodjeljivan sportskim i drugim udruženjima, vjerskim zajednicama, planinarima i ribarima. Iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine upozoravaju na nedostatak transparentnosti i moguće korištenje ovakvih izdvajanja u predizborne svrhe. Rokovi na izgradnji tunela Hranjen odavno su probijeni. Do sada je uloženo oko 179 miliona maraka, a završeno približno 70% tunela. Iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine navode da su problemi počeli još prilikom ugovaranja projekta uz nedovoljna geološka istraživanja i složen teren. Za završetak tunela potrebno je još oko 179 miliona maraka, dok Poskok provjerava navode iz prijava u vezi s projektom. Višemjesečna suša i visoke temperature prepolovile su prinos kukuruza na mnogim njivama, dok su na pojedinim parcelama roda gotovo i nema. Ratari upozoravaju da će manjak kukuruza uticati na proizvodnju stočne hrane, dok suho zemljište otežava pripreme za jesenju sjetvu. Posljedice bi se narednih mjeseci mogle odraziti i na cijene hrane. Cijena nafte na svjetskom tržištu dostigla je 104 dolara po barelu, što se već odrazilo na benzinske pumpe u Bosni i Hercegovini. Dizel je poskupio za oko 10 feninga i sada u prosjeku košta 3,60 konvertibilnih maraka po litru. Iz udruženja prometnika naftnih derivata upozoravaju da su moguća nova poskupljenja, dok stručnjaci ističu da Bosna i Hercegovina praktično nema značajnije naftne rezerve. Nastavak energetske krize mogao bi dovesti i do dodatnog rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Nakon razornih poplava i odrona u Nepalu potvrđena je smrt 1403 osobe, dok se više od 6100 ljudi vodi kao nestalo. Vlasti su do sada uspjele identificirati svega oko 7% pronađenih žrtava. U potrazi se koriste dronovi, helikopteri i specijalizirane spasilačke ekipe, a težak planinski teren dodatno otežava akciju. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati i 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati i 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva. Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce sa Drine, autora Hajra Topalovića, mala sala

0: Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige, prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala, Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda
2: 221 556.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. TP BH zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike u oblasti turizma, turistički savjetnik, arhitekta rješenja, operate and assist, inženjer za konverzacijska AI rješenja, agent specijalista za kafu, engleski jezik. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Saradnik u službi na njemačkom jeziku. Mjesto rada Sarajevo i Tuzla. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava na pozicijama retail brand menadžera žestoka pića i nacionalni menadžera ključnih kupaca za piće. Mjesto

0: Ministarstvo rada Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Aktiv BH DOO zapošljava na poziciji proizvodna radnica, odnosno proizvodni radnik. Lokacija rada Gradiška. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27. septembra 2026. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba. Addiko Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentičnim pokazateljem reputacije kompanija na tržištu rada. Istraživanje traje do 31. decembra 2026. godine, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je odgovoriti na pitanja i dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta, jedan učesnik može osvojiti wellness tretman masaža Put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijente zapošljava na poziciji General Manager i voditelj projekta prodaje. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Best and Team DOO zapošljava na poziciji referent, odnosno referentica za prodaju putovanja. Mjesto rada Sarajevo, remote. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex DOO Banja Luka zapošljava na poziciji samostalni računovođa. Predstavnik prodaje Horeka Kanal. Mjesto rada Banja Luka. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Burger King zapošljava na pozicijama team member, radnik u restoranu. Lokacija rada Sarajevo, Banja Luka, Mostar. Zatim shift manager, lokacija rada Banja Luka i Mostar. Asistent menadžera restorana, mjesto rada Mostar. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Uniotek DOO zapošljava na pozicijama noćni čuvar, građevinski tehničar, vozač kategorija B, vozač kamiona kategorija C i E i geometar. Mjesto rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Pozivaju se demobilisani borci, veterani odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca, veterani policije, ljekari i medicinsko osoblje ratne bolnice, kao i svi građani koji su dali svoj doprinos u odbrani domovine u periodu 1992-1995. godina, da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda i grada Goražda. Obilježavanje počinje od 9 sati polaganjem cvijeća na centralnom, a potom i ostalim spomen obilježjima. Nakon svečane akademije, cjelodnevno druženje biće nastavljeno od 14 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde, gdje je za sve učesnike osigurano prigodno zajedničko druženje uz ručak.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite izborni dijalog Radio Goražda. Tokom debati razgovaramo o konkretnim pitanjima važnim za građane i budućnost Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Naši kandidati imaju jednake uslove za predstavljanje svojih stavova. Nakon uvodnog predstavljanja svaki kandidat na pitanje odgovara do 120 sekundi. Uz odobrenje moderatora moguća je replika do 30 sekundi, a zatim odgovor na repliku do 30 sekundi. U posebnom dijelu emisije predviđeno je do 15 minuta za pitanja slušalaca. Na kraju svaki kandidat ima jednu minutu za završnu poruku. Cilj izbornog dijaloga je omogućiti ravnopravno, konkretno i argumentovano predstavljanje programa i sučeljavanje stavova. S nama u studiju danas gospodin Džebrail Bajramović, BH Demokrata.

0: Hipokrati, dobar dan i dobra nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Gorazde.
0: Tu je i gospodin Edin Borovac, naša stranka. Dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan i pozdrav svi slušalci.
0: Dužni smo da kažemo da je s nama danas u studiju trebali su biti predstavnici stranke Perspektiva, međutim do ovog trenutka niko se nije pojavio. Na početku emisije svaki kandidat ima 3 minute za predstavljanje sebe, svoje političke opcije i osnovni programski prioriteta. Gospodine Bajramović, izvolite, vaše 3 minute.
1: Zovem se Džebrajl Bajramović, predsjednik stranke Bosansko-Hercegovački demokrati. Danas neću koristiti ove 3 minute da vam pričam o kako je sve loše u ovom našem kantonu, niti da vam uvećavam da će poslije 4. oktobra preko noći sve biti bolje, jer sam svjedok, zadnje 4 godine sam bio u zastupniku Skupštini Bosansko-Hercegovačkog kantona i s te strane mogu da s ponosom kažem da su Bosansko-Hercegovački demokrati zajedno sa mnom uradili ono što su građani očekivali, zastupali su riječ običnog građanina, boraca, boračke populacije, krajnje koristi, snika i tako dalje. I ove godine i ovaj izborni ciklus mi izlazimo sa kandidatima koji su ljudi koji nisu iskvareni, koji nemaju iza sebe političke mrlje. Lično mogu reći da nemam nikakve političke mrlje od kako sam u politici, a nosio sam liste ove godine za izborni proces 4. oktobra. I s te strane nadam se da će građani prepoznati i moj rad i rad onih drugih koji su kandidati i koji su bili zajedno sa mnom u Skupštini Bosansko-Hercegovačkog kantona. Očekujem da će građani glasati razumom, da će dobro razmisliti 4. oktobra kome daju glas, da će upratiti, da prati rad i stranaka i pojedinaca u strankama i šta su ciljevi tih pojedinaca i stranaka i koje programe nudi. Mi kao Bosansko-Hercegovački demokrati nudimo kao i do sada jednaku šansu svim građanima Bosansko-Hercegovačkog kantona, mladima pogotovo, bolji život za penzionere, bolji život općenito za građane Bosansko-Hercegovačkog kantona. I možemo obećati da će naša politika, naš rad biti u okvirima zakona i da nećemo nikoga gledati po stranačkoj pripadnosti i nećemo pretvarati institucije u biro za zapošljavanje ili stranačke podobnike, već ćemo tražiti ljude koji su stvarno svojim znanjem, iskustvom, radom, školom i tako dalje doprinijeli i doprinosi razvoju Bosansko-Hercegovačkog kantona da vode institucije ovoga našeg kantona. Ono što je najbitnije, Bosansko-Hercegovački demokrati su izašli sa kandidatima sa svih područja općine Pale u federaciji, Ustikolna u federaciji, Foča u federaciji i grada Goražda. I s te strane očekujemo da će nas podržati oni koji su nas podržali prošle izbore, gdje smo napredovali 300% u odnosu na prethodne izbore, i taj rezultat očekujemo i sada, i još bolji rezultat, da na taj način pokažemo da smo faktor koji uz vašu podršku može uraditi istinske promjene na području Bosansko-Hercegovačkog kantona. Nećemo obećavati ništa što ne možemo provesti, što nije realno, ali obećajemo da ćemo biti jedna od stranaka koja će stvarno da se trudi da popravi život u Bosansko-Hercegovačkom kantonu Goražde.
0: Hvala gospodine Bajramović. Gospodine Borovac, izvolite, vaše 3 minute.
2: Evo ovako, moje ime je Edin Borovac, kandidat sam naše stranke za Skupštinu Bosansko-Podinskog kantona Goražde. Rođen sam 1985. godine u Foči, osnovno i srednju školu sam završio u Goraždu. Diplomirao sam na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Svoju profesionalnu karijeru gradim u kompaniji Unis Ginex DD Goražde, gdje danas radim kao šef odjeljenja za razvoj inicijator investicije. Zadnje 2 godine sam vijećnik naše stranke u gradskom vijeću grada Goražda. Posebno mi je važan rad s mladima. Predsjednik sam radio kluba Drina Goražde i godinama volontiram u projektima koji promovišu tehničku kulturu, edukaciju mladih i radiomaterizam. Rekreativno se bavim sportom, igram fudbal, trčim, vozim biciklo, a učestvovao sam i na maratonima i triatlonima. Govorim 2 svjetska jezika, engleski i njemački, a za ono što mi najviše sam ponosan, oženjen sam i otac tvoje djece. Kad govorim o sebi, važno mi reći i ovo da sam kao diplomiran inženjer sa zadnje 2 strana jezika imao priliku i ponudu da svoju karijeru nastavim gradu u Austriji, ali sam odlučio ostati ovdje sa svojom porodicom. Znači, odlučio sam pokušati živjeti slobodno, raditi, stvarati ovdje, izgraditi okruženje vrijedno ostanka. I za svoju porodicu i za sebe. Na ovim izborima naša stranka izlazi sa listom za Skupštinu BPK Goražde.

0: na koju smo posebno ponosni. Na listi je 19 kandidatkinja i kandidata. Ljudi različitih znanja, iskustava i generacija. Tu su prije svega mladi, obrazovani ljudi, ali i stručnjaci koji dolaze iz realnog sektora. Imamo kandidate isto za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, gospodin Mitat Hadžiomerović, kao i kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Emir Baščelija. Kao što smo radili tokom dosadašnjeg dijela kampanje, tako ćemo raditi do kraja ove, obićemo grad i opštine, što više naselja, mjesta širom BPK, razgovarat ćemo sa građanima, što je najvažnije, slušati njihove probleme. Jer politika, prije svega, po mom mišljenju, ne bi trebala biti privilegija. Politika treba da bude posao koji se radi odgovorno i interesu građana. Vjerujemo u institucije koje rade za građane, u obrazovanje koje daje znanje, a u privredu koja stvara nova radna mjesta. Vjerujemo u BPK, jeste mali kanton po broju stanovnika, ali je veliki po znanju, radu, privredi i potencijalu svojih ljudi. Znači, naš problem prije svega nije nedostatak potencijala, naš problem je što potencijale nismo dovoljno povezali, zato moramo raditi na tome. Naša stranka u prethodnom sazivu nije imala zastupnika u Skupštini BPK. Ovi izbori prije svega za nas predstavljaju priliku da svoje iskustvo iz lokalne zajednice, gdje smo imali u gradskom vijeću dva vijećnika, svoje znanje i energiju prenesimo na kantonalni nivo.
1: Gospodine Borovac, vrijeme. Hvala vam. Bila su ovo, dakle, uvodna predstavljanje u trajanju 3 minute. Vrijeme je za prvi set pitanja. Gospodine Bajramović, kako biste pomogli postojećim privrednicima, a istovremeno privukli nove investicije?
2: Pa, što se tiče politike bosansko-hercegovačkih demokrata, u proteklom periodu mi smo se zalagali za veće poticaje našim privrednicima, da se kroz programe pomogne u novom zapošljavanju. Međutim, ono što je vrlo bitno istaći, da je najviši razvojni potencijal kantona, da tako kažem, izgleda bio u zapošljavanju institucije. Zapošljavanju institucijama nije karakter proizvodnog dijela, nekog dijela koji možemo vidjeti neki rezultat kao građani bosansko-hercegovačkog kantona. Iz te strane mislim da se vrlo malo uložilo u zapošljavanje u realnom sektoru i s te strane bosansko-hercegovački demokrati će pokušati da u narednom periodu svoj doprinos daju da se što više ljudi zaposli u realnom sektoru, uz poticaj naravno preko budžeta koji isto tako treba da se planira u tom segmentu i u tom pravcu, da bi poslodavci mogli da računaju na zapošljavanje. Naravno, i edukacija i razvoj privrede zavisi od edukacije naših novih mladih ljudi i sigurnosti pri zapošljavanju. Ono što možemo reći da je vrlo bitno po pitanju zapošljavanja, to je da se da jednaka šansa. Je li to realni sektor ili je to društveni segment zapošljavanja u institucijama i tako dalje. Do sad smo svjedoci da stranačka pripadnost je bila jedina šansa za zapošljavanje bez adekvatnih konkursnih procedura, bez javnih bodovanja, bez javnih objavljenih lista, bez javne komisije i tako dalje, sa tačnim rezultatima, i zato imamo ovo stanje u našem kantonu, gdje u proteklom periodu sa, eto, početka mog mandata 2022. sa 920 i nešto radnika, kanton danas ima 1200 otprilike radnika, i s te strane vidimo kao kanton kao jedinu razvojnu instituciju, to jest firmu koja napreduje u zapošljavanju, međutim nema krajnjem korisniku nikakvih rezultata po pitanju ekonomije.
1: Gospodine Borovac, isto pitanje i za vas. Kako biste pomogli postojećim privrednicima, a istovremeno privukli nove investicije?
0: Pa evo, recimo, moja prva mjera bi bila podrška modernizaciji domaće privrede. Bosansko-podrinjski kanton već ima nešto što mnogi drugi nemaju. Imamo kompanije koje proizvode već i zapošljavaju izvoze. Zato ne treba praviti privredu iz nule, trebamo pomoći postojećim kompanijama da naprave novi razvojni korak. To bi možda trebalo da budu neka bespovratna sredstva, subvencije za modernizaciju proizvodnje, digitalizaciju i uvođenje nekih novih tehnologija. Ali istovremeno moramo stvarati prostor i za nove investicije. Potrebna su nova industrijska zona sa uređenom infrastrukturom i jasnim uslovima za dolazak novih kompanija. I moramo promijeniti odnos prema investitorima. Znači, kad neko želi otvoriti fabriku u Goraždu, institucije ne smije biti prepreka, moraju biti partner. Brža administracija, jasne procedure i rokovi, to je ono što možemo i moramo napraviti. Cilj je jednostavan, znači treba nam, znači,

0: modernija privreda, više investicija i nova radna mjesta. 2014. godine Goražde jeste bilo privredno čudo, međutim zadnje dvije godine podaci pokazuju drugačije. Dešava se znači neka stagnacija ili blagi pad. Ja mislim da nadležne institucije moraju reagovati i raditi na tome da se to uspori ili da se poboljša sadašnje stanje privrede. Također, znači, što se tiče zapošljavanja, slažem se sa gospodinom Bajramovićem, stranačko zapošljavanje u kantonalnim institucijama i prevelika administracija direktno potkopavaju razvoj realnog sektora. Ne možemo imati situaciju u kojoj se sve veći broj ljudi zapošljava u javne uprave, dok privreda koja stvara novu vrijednost proizvodi, izvozi i ostaje bez dovoljno radne snage. Tako da, što se tiče...
1: Vrijeme, završite misao.
0: Što se tiče, šta sam ti razpomenuo?
1: Ajde, okej. Minute su istakle, razgovarat ćemo naravno tokom emisije. Gospodine Bajramović, koji projekat povezivanja i infrastrukture treba imati prioritet?
2: Pa naravno, evo, svjedoci smo u proteklim debatama da svi pominju tunel Hranjen kao jedan od najvećih infrastrukturalnih projekata za povezivanje kantona sa ostatkom Bosne i Hercegovine, pogotovo sa Sarajevom. S te strane mogu ja govoriti o tunelu Hranjen i mogu govoriti o onome što sam primijetio u zadnje dvije godine, tri, da su devijacije po pitanju izgradnje tunela. Međutim, ono što je najveći problem je da mi se bavimo nekim trivialnim stvarima kao skupštinski poslanici. Naša ingerencija nije tunel Hranjen, mi možemo vršiti pritisak kroz izvršnu vlast, međutim ovdje je pitanje šta mi radimo na lokalnom nivou, na kantonalnom nivou da se poboljša infrastruktura i tako dalje. Mislim da treba viši poticaj da se da lokalnim zajednicama, općinama i gradu Goražde da bi se rezultat vidio i kad nam dođu ljudi sa strane da vide da je grad uređen, da infrastruktura funkcioniše i tako dalje. Šta reći i šta obećati evo u narednom periodu u odnosu na protekli period? Svjedoci smo da nema vode, da nema kako treba odvoza smeće, da nemamo riješenu deponiju, da nemamo mnoge stvari. Uvijek se obećaju neke stvari, ali se konkretno ništa ne radi po pitanju rješavanja tih problema, a mislim da se to može promijeniti uz jednu realnu, stabilnu, transparentnu politiku gdje se neće tražiti talovi i međustranački dogovori i pozicioniranje. Mi nismo stranka koja će svojim listama, svojim kandidatima samo zamijeniti neke druge liste. Mi ćemo raditi da se poboljša stanje i da se projekti provedu u pravom smislu.
1: Koji projekat treba imati prioritet?
2: Evo, projekat, znači uređenje gradskih ulica, uređenje pristupnih puteva i tako dalje. Imamo tu, znači, neriješeno ono što je u ingerenciji kantona, to je pristupni putevi, znači, za ovu cestu ili tunel Hranjen. Trebalo početi na tome da se to na vrijeme završi.
1: Hvala, gospodine Borovac. Da čujemo što vi kažete, koji projekat povezivanja i infrastrukture treba, dakle, na ovom području imati prioritet?
0: Pa ja mislim da kod sviju nas sličan je prioritet. To govorim o toj poljoj povezanosti sa Sarajevom. To je prije svega pitanje privrede, radnih mjesta, zdravstva, obrazovanja i budućnost ovog kantona. Bolji put znači brži transport robe, manje troškove za naše kompanije, lakši pristup tržištima i veću dostupnost Goražda investitorima. Ovako, veliki projekti ne mogu se finansirati sami iz kantonalnog budžeta, to je svima jasno, zato bih insistirao na zajedničkom djelovanju kantona, federacije, države, ali i na korištenje europskih i drugih međunarodnih fondova. Važno je da imamo konkretan projekat koji već imamo procjenu vrijednost i jasnu dinamiku. Ovako kako ide, ide jako teško, ali mislim da trebamo vršiti politička djelovanja i vršiti pritisak prema višim nivoima da se to što više ubrza da se riješi taj problem. Ne možemo godinama samo govoriti da nam treba bolji put. Znači, moramo do kraja to dovesti, a infrastruktura, konfiskatura danas nije samo asfalt. Znači, to je, pored toga, isto treba nam i brzi internet, digitalne javne usluge, elektronski potpis. Znači, treba da budemo povezani i fizički i digitalno, prije svega.
1: Imate još vremena, naravno.
0: Pa eto, to bi bilo za sad, pa ćemo vidjeti.
1: U redu. Idemo dalje, gospodine Bajramović. Naredno pitanje za vas. Kako povećati transparentnost i efikasnost javne potrošnje? Prije toga, evo, da još jednom pozovemo naše slušatelje. Ako imaju pitanja, za neki otprilike pola sata mogu nas nazvati na broj telefona 038-221-200 i postaviti pitanje našim gostima. Izvolite, odgovorite na pitanje, vaše dvije minute.

0: javna preduzeća ne bi trebala biti stranačka preduzeća. Javni novac, budžet građana ne bi trebao biti stranački novac da raspodijeluju oni koji zasjednu za fotelje i na taj način pokušavaju, pogotovo u izbornoj godini, u izbornom mjesecu, da raspodijeluju sredstva bez nekih kriterija koji stvarno trebaju da dođu do krajnje korisnika u ovom našem kantonu. Problem najveći je sami plasman tih kapitalnih investicija, da li postoje rezultati. Mi imamo mnoge projekte koji nemaju faktički ni svrhu u što se ulažu. Iz te strane ljudi vide da se neki projekat započne, međutim sam kvalitet tog projekta nije nikad urađen kako treba i građani nakon nekog vremena ponovno se pitaju zašto je novac uložen i na koji način su ta sredstva iskorištena. Javni pozivi, tenderi nisu transparentni u smislu da vidimo stvarno na koji način, koliko je stvarno koštanje. Oni se uduplavaju, oni se utroduplavaju ako je neka suma u početnom nekom predračunu, što smo imali priliku da primijetimo, 15.000, nakon par mjeseci bude 200.000 plus PDV, tako da su to enormni novci. Treba raspodijeliti, znači, kapital, to jest budžet kantona, treba transparentno raspodijeliti, ima dovoljno novca da se svi infrastrukturalni projekti, kapitalne investicije, pomoć uposlenicima, pomoć socijalnim slučajima i tako dalje, transparentno raspodijeli i mislim da bi bili zadovoljni građani, ali za to je potrebna jedna konstantna, moralna, transparentna politika.
1: Hvala vam, gospodine Borovac. Isto pitanje i za vas.
2: Možete samo ponoviti pitanje?
1: Kako povećati transparentnost i efikasnost javne potrošnje?
2: Aha, znači, pa moj odgovor je sličan ko kolega što je rekao. Javni novac, znači, nije novac političkih stranaka, on je novac građana. Zato građani moraju znati gdje svaka marka završava i šta smo za nju dobili. Naša stranka u svom programu predlaže uspostavu javno dostupne online platforme za praćenje budžetske potrošnje u realnom vremenu, sa jasnim i javno dostupnim pokazateljima učinka rada svake javne institucije. To znači da građan ne treba čekati godišnji izvještaj da bi saznao kako se trošio njegov novac. Trebamo moći znači, i pogledati koliko novaca je planirano, koliko je potrošeno i šta za taj novac je urađeno. Praksa je pokazala da postoji veliki broj administrativnih grešaka koje financijski opterećuju budžet kantona, za što često niko ne odgovara. Zato moramo biti jasno definisan sistem odgovornosti za upravljanje javnim novcem. Ali ne samo odgovornosti, potrebno imati sistem nagrađivanja i sankcionisanja, u zavisnosti toga da li su rezultati ostvareni ili nisu. Isti principi treba primjenjivati za cijelo upravljanje javnim resursima. Znači, prije svega da bude transparentno, da se traži odgovornost i da su mjerljivi rezultati. Jer građani ne treba biti neko ko od vlast mora tražiti objašnjenje gdje je njegov novac potrošen. Mislim da građani prije svega treba da bude gospodar svog javnog novca.
1: U redu. Gospodine Bajramović, koji budžetski prioritet smatrate najvažniji?
0: Najvažniji budžetski prioritet, mislim, teško je razdvojiti i teško je danas u tom segmentu, o tom dijelu govoriti, da svi budu zadovoljni. Međutim, mi u mlade moramo što više ulagati, da znamo šta nudimo mladima. Ne, nije dovoljno samo reći vi budite patriote, ostanite, volite ovaj kanton i tako dalje. Od toga se ne živi, od toga se umire i bježi iz ovoga kantona. I s te strane mislim da bi trebalo što više uložiti u mlade porodice, zasnivanje brakova, obezbeđenje stambenih objekata, veći poticaj, u stvari veći dodatak za novorođenčad, stabilniji, tako dugoročniji, ne samo godinu dana, nego ići do punoljetstva i tako dalje, da se na taj način, i to je naš program, u stvari od 2020. godine kad smo se osnovali, naš prioritet su mladi i to je najveća šansa i najveća tačka koju smo se usmjerili kao bosansko-hercegovački demokrati, da pomognimo mladima da ostanu u ovom kantonu, da imaju jednaku šansu za zapošljavanje, za budućnost, a ne da svoju budućnost traže van granica Bosne i Hercegovine, van granica kantona, jer svjedoci smo da isto tako u drugim kantonima, pogotovo u Sarajevskom kantonu, standardi plate i sve ostalo je privlačnije puno nego u našem kantonu. I naravno, u realnom sektoru mi se zadovoljavamo sa nekom minimalnom platom, treba tražiti, treba imati jače sindikalne organizacije da zastupaju veća prava. Nije samo da se da poticaj privrednici,

0: Već tu treba imati veće zahtjeve prema tim privrednicima da ne iskorištavaju zakonski minimum, nego da jednostavno prema onom dobiti, prema onom je svemu, da se ne samo ne izvlači dobit, mi smo svjedoci i naravno to je i osnovno pravilo svih onih koji investiraju u Bosansko-Pozijski kanton i u Bosnu i Hercegovinu, dobit je glavna, međutim radnik se zapostavlja i s te strane mi bismo najviše znači usredotočili pažnje na obrazovanje, na mlade i na prava radnika i onih koji žele da ostanu u Bosansko-Pozijskom kantonu i da se vrati.
1: Gospodine Boravac, šta vi kažete, koji budžetski prioritet smatrate najvažniji?
2: Kad je novca malo, onda je još važnije znati šta je prioritet. Prvo bi zaštitio ono što je direktno vezano za život građana. Zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita i osnovne javne usluge. Ali ne smijemo doći u situaciju da samo novac potrošimo na održavanje sistema, a da ništa ne ulažimo u razvoj. Zato moramo napraviti razliku između troškova kojim održava se postojeće stanje, a i ulaganje koje sutra može donijeti nova radna mjesta i bolje javne usluge. Tu je prije svega važna i transparentnost, da vidimo gdje taj novac ide. Građani trebaju imati način da vide gdje je novac planiran, potrošen i šta je urađeno za taj novac. Pa evo, kako smo malo prije isto pričali, bitno je prije svega ulagati u infrastrukturu, također da olakšamo, kako se zove, i procvat, kako se zove, ovog našeg kantona, tako da, ali eto, ovo, kad su budžetska sredstva ograničena, moramo baš pasti gdje ulažemo i onda su nam građani prije svega na prvom mjestu i tu po meni dolazi samo zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, tako da, eto, toliko.
1: U redu, gospodine Baramović, naravno.
0: Više i dopuna, replika do 30 sekundi, naravno. Ne bi se složio da nema novca. Novca ima dovoljno, lupamo se sa historijskim budžetima, imamo znači budžete koji su enormni po pitanju prijedloga budžeta i tako dalje. Međutim, danas smo svjedoci da se amandmanima iskoristi jedan grant od 4 ili 8 miliona maraka od većeg nivoa. I s te strane, taj novac bi trebalo usmjeriti upravo u ove grane, a ne u neke želje poslanika, gore i skupštinskih zastupnika, koji daju po 14-15 amandmana u jednoj sjednici za budžet.
1: I naredna tema, odnosno pitanje je jako bitno, a kako zadržati zdravstvene radnike i poboljšati dostupnost usluga?
0: Što se tiče zdravstvenog sistema u Bosansko-Pozijskom kantonu, svjedoci smo mi nekih dobrih rezultata i naravno onih nedostataka koji su vidljivi, to su vidljivi najviše za one pacijente koji imaju svoje probleme i s te strane mislimo da, iako smo mi jedan od osnivača kao kanton kliničkog centra u Sarajevu, da imamo, nije niko pominjao tu konekciju u smislu da bi trebao klinički centar da više obrati pažnju na svog osnivača, to je grad Goražde, Tuzlu i tako dalje, onih koji su osnovali u stvari Sarajevo, taj klinički centar. I s te strane možemo, ako nemamo dovoljno kadra, zašto da nam dolaze ljudi iz Foče i tako dalje, kad mogu sa kliničkog centra nam poslati ljude ovi i na edukaciju i pomoć našim građanima u sistemu zdravstvenog osiguranja, zdravstvene njege. Imamo problem i u lokalnim zajednicama gdje nemamo kako treba zastupljen taj kadar, ljekarski kadar. Imamo naravno na putu ljude koji su na specijalizaciji, koji će se vratiti, ali treba im se obezbijeti znači osnovni uslov da opstanu u ovome kantonu, da ne traže bolje plate i tako dalje. Mislim, moje mišljenje da zdravstveni radnici imaju jedan dobar osnov da ostaju ovdje, plate nisu loše, čak su puno bolje nego u drugim kantonima. I s te strane mislim samo treba imati i tu jednu malu dozu, oni bi trebali imati taj malo patriotizam da vole grad, da vole ljude, da vole pacijente.
1: Gospodine Boravac, isto pitanje za vas, dakle kako zadržati zdravstvene radnike i poboljšati dostupnost usluga?
2: Pa evo, recimo što se tiče zdravstvenih radnika, ja njih posmatram, znači da bi zadržao, ovo posmatram isto kao mlade. Njima se znači moraju napraviti uslovi neki kako, na koji način da ih zadržimo. Znači, svjesni smo prošlosti da smo izgubili neke doktore zbog nekih stvarno nekih nebitnih situacija. Mislim da se stvarno moramo boriti za doktore. Mislim da je jedan od najvećih problema nedostatak specijalista, pogotovo u našoj bolnici. Svjesni smo da su sve više i više građana

0: šalju se na u Sarajevo na preglede i to, nemamo specijalista, tako da mislim da trebamo se boriti za njih, vjerovatno kroz neke uslove i bolje plate. Mislim, kolega je rekao, imamo već dovoljno neke dobre plate u bolnici, ali kao što sam rekao, znači treba im, znači nije samo da oni, trebamo da se postavljamo u toj situaciji, mi, oni vole i Goraž, da nam trebalo ostati u Goraž, znači moramo i napraviti sistem, omogućiti pored stambenog i pored socijalnog također da ih zadržimo u ovom gradu za dobrobit svih nas.
1: I dalje ćemo zdravstvo. Gospodine Bajramović, koji problem zahtjeva hitno rješavanje?
2: Pa mislim da onkološki pacijenti najviše zahtijevaju veću pažnju, veću brzinu liječenja, jer to su ljudi koji očekuju da brzo ide taj sam proces liječenja, pokušaja liječenja i tako dalje. I mislim da Zavod za zdravstvo Bosansko-Posavskog kantona treba više da usmjeri pažnje prema tim ljudima, da nema veliki red čekanja, da imamo i listu pacijenata, da imamo lijekove koji su na esencijalnoj listi više zastupljeni, da ne čekamo refundaciju, da jednostavno zavod stoji odma iza troškova pacijenta, jer mnogi pacijenti dobiju propisan lijek i tako dalje, ali nemaju novca da ga kupe, nemaju čak ni, ako im se obeća refundacija, nemaju taj novac, moraju posuđivati. To uzima vrijeme, uzima danak u ljudskim životima. Mislim da veća pažnja na liste, pacijent liste, na esencijalne liste i tako dalje, treba biti usmjerena mnogo više nego u samu opremu same ambulante i znači također u više kadra koji bi dao doprinos u tom praktičnom smislu da se ljudima odmah dijagnoza uspostavi i da idu dalje na liječenje i ta komunikacija dvosmjerna između kliničkog centra, mada moram pohvaliti da klinički centar stvarno izlazi u susret našim pacijentima, ali negdje u međuvremenu bude u međuprostoru, to mi je Sarajeva Goražda, Bosansko-Posavskog kantona, zastoja, pa ljudi čekaju i na liječenje i na termine i tako dalje.
1: Gospodine Boravac, šta vi kažete, koji problem u zdravstvu zahtjeva hitno rješavanje?
0: Pa posebno, znači, pažnju moramo posvetiti, znači, smanjenju rokova čekanja na osnovne i neophodne zdravstvene preglede. Znači, dešava se zadnje vrijeme da imamo informacije da se u našoj bolnici ne uvažuju, kako se zove, nalazi za privatnih ordinacija. Ja prije svega govorim, u redu je za specijaliste koje mi već imamo u bolnici, ali šta ćemo za specijaliste koje nemamo u našoj bolnici? Znači, imamo starije ljude koji su primorani, recimo, ići na preglede u Sarajevo, i to nije, recimo, rok pregleda u roku od mjesec dana, to su, znači, preglede za 4-5 mjeseci. Mislim da moramo raditi na tom, na smanjenju, mislim čak da moramo razmisliti o tome, s obzirom da i to ima svoje nekakav financijske troškove. Mislim da treba da razmišljamo da možda specijaliste zovnemo kod nas u bolnicu i mislim da je to možda efikasnije, manje financijski izdrživo. Tako da također, znači, potrebno je proširiti esencijalnu listu lijekova kako bi građani imali dostupniju terapiju, posebno kad je riječ o hroničnim bolestima. Ja bi se isto nadovezao u oblasti zdravstva također. Potrebno je unaprijeti prenatalnu zdravstvenu zaštitu i mjere podrške trudnicama i budućim majkama. Tako da u globalu to je ono što meni naopalo napravo.
1: Hvala vam, poštovani slušalci. Dakle, u toku je dijaloška emisija Izborni dijalog. Naši gosti, gospodin Džebrail Bajramović i gospodin Edin Boravac. Idemo dalje, vrijeme za nova pitanja. Gospodin Bajramović, kako povezati obrazovanje sa potrebama privrede i mladima olakšati zapošljavanje?
2: Prije svega, sad ću malo izaći iz okvira, možda i same teme, ali ovdje je problem u zakonskim okvirima, zakonskim normama, transparentnosti i jednakoj šansi. Ono što Bosansko-Hercegovački demokrat u proteklom periodu se zalagala, to je transparentnost, javni poziv, javno bodovanje i tako dalje, da naša djeca koja završavaju školu, da je jednostavno imaju šansu opstanka u ovom Bosansko-Hercegovačkom kantonu kroz transparentnost zapošljavanja, a također naravno bi trebalo u nekom narednom periodu razmišljati o tome da se u javnom sektoru, u realnom sektoru uspostavi komunikacija između resornih ministarstva, obrazovanja, vlade Bosansko-Hercegovačkog kantona, pa čak i da se neke izmjene zakona donesu na Bosansko-Hercegovačkom

0: Vojskom kantonu, da se mladima omogući praktični rad u firmama tokom školovanja i na taj način da steknu svoje osnovno iskustvo i šansu za brži posao, brži adekvatni život i bolji život u Bosansko-posavskom kantonu. Naravno, ovdje treba dati veliku šansu mladim ljudima kroz poticaje za samozapošljavanje, otvaranje firmi i praćenje tih istih ljudi u tom kontekstu razvoja njegove firme, da se omogući da to poslovanje bude konstantno i stabilno. I s te strane imamo odmah porodicu, imamo čovjeka koji razmišlja o opstanku jer vidi svoju budućnost u ovome kantonu. Nažalost, to do sad nije takva situacija. Svjedoci smo da se u institucijama i svugdje zapošljavaju ljudi preko stranaka, preko poznanstava, preko stranačke pripadnosti, i s te strane naša djeca nemaju jednaku šansu i bosansko-hercegovački demokrati će se boriti stvarno da taj način djelovanja i zapošljavanja bude transparentan i jednak svima, pružena prilika svima jednaka.
1: Gospodine Borovac, kako povezati obrazovanje sa potrebama privrede i mladima olakšati zapošljavanje? Šta vi kažete?
2: Pa mi već u praksi imamo, znači, da učenici strukovnih škola već znači rade tu praksu, kako se zove, u školama. Prije svega treba to unaprijediti, još bolje povezati sa potrebama naših kompanija. Prije svega treba, imali smo s obzirom na zadnje godine problem sa visokoškolskim ustanovama BPK, treba razmišljati ipak možda potrebno uspostaviti opet saradnju sa dislociranim odjeljenjem priznatih visokoškolskih ustanova u BPK, sa studijskim programima, su strukama koje odgovaraju potreba našeg kantona i njegove privrede. Treba mladima omogućiti također, ako mogu, da kroz neke startup fondove koje kao povećanje podrške za zapošljavanje mladih također od 1000 maraka treba im omogućiti, znači, da poslodavci mogu, znači, mlade ljude zaposliti, povećati, kako se zove,
1: subvencije,
2: to 1000 maraka, znači mi već imamo nekom određenom novcu, ali također treba od poslodavaca tražiti zbog dosadnešnje jedne godine da bude produženo na još jednu godinu. Tako da generalno, mislim, Goraž ima problem također odlaska mladi i nevraćanja. Mi iz naše stranke smo u našem programu pričali o tom da se napravi program povratka, da se vrati, takozvani pod nazivom vrati se u BPK, tako da mladima moramo na razne načine omogućiti na taj način da se što lakše infiltriraju u privredu. I također za mlade roditelje isto, kako se zove, proširiti kapacitete vrtića. Također ovih zadnjih godina što je rađeno sa, to sam spominjao isto sad, za mlade doktore, znači omogućiti im stambena pitanja, riješiti, znači, sa izgradnjom zgrada za mlade bračne parove. Tako, to su neki
1: rezultati. Naredna tema, sport, kultura. Gospodine Bajramović, da li sport i kultura trebaju imati veću razvojnu ulogu?
0: Definicija sporta u Bosansko-Podrinskom kantonu je korupcija. To je moj odgovor. Znači, netransparentnost, neravnomjerno raspodjeljivanje sredstava. Ono što bi ja uradio, da sam faktor u Bosansko-Podrinskom kantonu, i ako budemo faktor, ako Bog da, to bi bilo transparentnije djelovanje prema klubovima, prema porodicama, prema mladoj djeci, prema ljudima koji stvarno odvajaju novac, jer to je naš budžetski novac, građanski novac koji se odvaja za finansiranje sa strane sportista, koji jednostavno uzimaju mjesto našim mladima i šansu za sportski napredak i tako dalje. Svjedoci smo mi toga, građani svjedoci toga, tako da ne moram i ne bi prozivao nikoga, ali bismo kao bosansko-hercegovački demokrati sigurno se potrudili da bude mnogo transparentnije, da znamo da naša djeca imaju jednaku šansu sa onima koji danas veličaju ratne zločince i tako dalje. I s te strane mi smo tu definitivno korektni po tom pitanju, to je naš novac. Veća, naravno, treba ulaganja u neke vidove sporta, ne u sve. Ogroman novac se, znači, baca u sportske aktivnosti, da se razumije, opet roditelji plaćaju, znači, i putovanje.

saradnja i učešće djece na kupovima i trenerke i tako dalje. I pita se čovjek ona, gdje taj novac onda ide? Jel to ide nekim ljudima koji vode klub ili za neke ugovore koji se kasnije kroz talove polove, pola tebi, pola meni, otvoreno govorim i tako dalje. S te strane mislim da novac za sport ovdje se baca.

0: negdje. Prije svega treba podržati sportske klubove, također kulturna društva, omladinske organizacije, projekte koji uključuju djecu i mlade. Ali slažem se s kolegom, ta podrška mora biti transparentna i zasnovana na jasnim kriterijama. Meni je posebno važno rad sa mladima kroz tehničku kulturu, jer sam prije svega godinama uključen kroz radio klub Drina Goraždje i znam koliko mladi mogu napraviti kad im se da prostor, znanje i priliku. Mi trenutno nemamo prostor, ali eto, uglavnom, ako želimo da mladi ostanu, moramo im ponuditi. Evo, malo prije smo pričali o poslu, nije samo problem posao, moramo im ponuditi i grad u kojem se živi, znači da imaju i sport i kulturu, sve ostalo prateće što dolazi uz to.
1: Na koji način podržati kulturne sadržaje i institucije?
2: Pa više kroz malo bolje urađene projekte, ne kroz prošnju para, tako da kažem, da imamo konkretne projekte i naravno oni organizacioni odbori koji to organizuju, da budu sastavljeni od ljudi koji su stvarno iz tog segmenta kulture, da se ljudima ponudi nešto što će obuhvatiti sve segmente, sve grane djelovanja na našem kantonu. Mi smo svjedoci i festivala i svega onoga što se ulože ogromna sredstva u jednom dijelu općina u Bosansko-Posavskom kantonu se vrlo malo daje za tu kulturu, dok ovdje uložimo pola miliona ili ne znam nija koliko novca. I s te strane mi vidimo tih 8 dana ili 7 dana razvoj nekih kulturna dešavanja, ali to nije dovoljno. Ovdje treba da se dešavaju, neću reći svakodnevno, ali bar sedmično ili 15 dana, da imamo predstave, da imamo ljude koji će iz Goražda i Goraždane predstavljati kulturu Goražda i ići dalje, investirati u te projekte koji će ići dalje predstavljati naše Goražde. Ne samo da mi primamo ovdje sa strane ljude, kulturne radnike i tako dalje, da ulažemo novac u to, nego moramo pokazati da i mi imamo tu kulturu, a imamo dovoljno kulturnih radnika koji su zapostavljeni i s te strane mislim da se puno malo ulaže, manje ulaže u naše kulturne radnike nego u kulturne radnike sa strane. I tu je bacanje isto novca. Ono što sam ja uvijek lokal patriota, borim se za to da novac Bosansko-Posavskog kantona ostaje u Bosansko-Posavskom kantonu, ali da bude transparentno raspodijeljen, ima ga dovoljno.
1: Gospodine Borovac, na koji način podržati kulturne sadržaje i institucije?
0: Pa eto, prije svega, bez novca nema ni prije svega, nažalost, nema ni kulture, ali također smo isto svjesni da evo, žalili smo se, nemamo kina. Evo, sad evo imamo i kino, imamo i pozorište, dođe troje do petero ljudi. Mislim, moramo biti mi smjesni da već kad tražimo neke stvari, da podržimo te stvari i da se te stvari mogu samo finansirati, bukvalno. Što se tiče kulture, također treba ići široko. Mislim, evo imamo i imamo situaciju isto sa tradicionalnom kulturom, prije svega podržati ove stare zanate, mm-hmm, i folklor je tu, tako da eto, prije svega bez novca ne može ništa, tako da barem ove stare naše poznate tradicionalne kulture treba podržati.
1: Svi oni koji nas žele nazvati mogu to učiniti od ovog trenutka. Broj telefona je 038-221-200. Postaviti pitanje našim gostima. S nama u studiju gospodin Džebrajel Bajramović i gospodin Edin Borovac. Gospodine Bajramović, koji je najveći demografski problem kantona i kako ga rješavati?
2: Pa odlazak. Odlazak mladih ljudi. Kažem,
1: dakle, ne, i dalje odlazak.
2: Molim?
1: I dalje odlazak.
2: I dalje odlazak. I mi ne možemo govoriti uopšte o povratku ljudi kad nam veći broj ljudi odlazi. Mnogi umiru, znači, tako da ovaj kanton ima sve manje i manje ljudi. U mladim ljudima je i razvoj, šansa za opstanak ovoga kantona. Malo sad da se malo i regionalno i globalno, mi nismo svjesni u kojoj situaciji nalazi Bosansko-Posavski kanton. Mi imamo negdje oko 15.000 maksimalno ljudi koji obitavaju u ovome kantonu i mi smo jedna mala tačkica na regionalnoj mapi. Nema dovoljno razumijevanja od strane viših nivoa, nemamo dovoljno pritisa kroz ljude koje mi izaberemo odavde, nas predstavljaju u federalnom nivou, kroz Dom naroda i tako dalje, u zakonodavnoj vlasti federacije i državi, da više povedu računa o ovome kantonu koji je dao ogroman doprinos u odbrani.

0: Bosni i Hercegovini. I s te strane mislim da ima neko očito namjeru i kroz ovo zaustavljanje ili usporavanje projekta Tunel Hranjen, ovakav projekat bi na nekom drugom mjestu, na nekoj drugoj lokaciji, drugoj državi, ista firma koja danas vodi, bi ga završila u roku godinu dana ili dvije godine. Ovo se razvlači, znači od 2017. evo imamo 10 godina, kako je rečeno nekad u nekom programu, do 2030. možemo očekivati otvaranje tunela. I s te strane mislim da zaustavljanje mladih je prioritet kroz transparentniju politiku, davanje više novca u samoodrživ razvoj, zapošljavanju, u jednakoj šansi i prije svega, znači, mora se promijeniti način vođenja politike u Bosansko-Podravskom kantonu. Ta politika mora biti u interesu građana kroz provođenje zakona i tako dalje. Izgubila se, znači, konekcija između izvršne i zakonodavne vlasti. Ovdje Skupština Bosansko-Podravskog kantona samo djeluje kad je u pitanju budžet, a sve ostalo vodi vlada koja je, evo, već duži period bez ministra za financije, bez ministra za pravosuđe. Vrlo važna dva segmenta koja povezujem upravo sa šansom za opstanak mladih, jer se može bez tih ljudi, bez tih ministara, se mogu malverzacije praviti ovako kako se pravi.
1: Vrijeme isteklo, telefon zvoni, zamolit ću vas da uzmete slušalice, da čujemo, dakle, ko je s nama na telefonskoj liniji, izvolite u programu, ste, dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje, Kerim ovdje.
1: Vaše ime, poštovanje, izvolite, gospodine Kerime, pitajte konkretno, dakle, pitanje.
2: Evo, pitanje za obojicu. Obojica, već imate političko iskustvo, pa me zanima šta smatrate svojim najvećim neuspjehom u dosadašnjem mandatu? I pitanje za gospodina Borovca, ako može.
1: Recite, samo konkretno, molim vas.
2: Dakle, evo, prema registru gradskih vijeća, podnio je 16 inicijativa. Koliko je tih inicijativa do sada realizovano i šta bi izdvojio kao najveći rezultat svog dosadašnjeg rada?
1: Hvala. Hvala vam na javljanju. Izvolite, evo, odgovoriti na prvo i na drugo pitanje, pa zatim gospodin Beramović.
3: Pa evo, prvo, direktno moje pitanje. Znači, pa iskreno sad kad sagledam sve stvari za koje sam se dotakao i teme, probleme, problematiku u gradu, ni sam ne znam odakle mi sve to, kako se zove, ali previše je široko, onaj, ljudi kad ulaze u politiku nekako samo razmišljaju. Međutim, vi kad uđete u vijeće i kad mislite, ako uđete s dobrim namjerama, ako mislite nešto da uradite, ogroman je posao iza toga i ogroman broj materijala i svega. Slažem se s vama, znači, uložio sam dosta inicijativa i jako je teško, kako se zove. Mislim da jedna od mojih inicijativa na koju sam jako ponosan je koju sam preslikao sa, koju sam vidio što je grad Bihać uradio, znači uputio sam inicijativu da se uvede dodatna taksa kladionicama i igrama na sreću, kao što je to grad Bihać uradio. Time bi se morao promijeniti, znači, kantonalni zakon o komunalnim taksama. Postavio sam više puta pitanja, do izmjene komunalnog zakona nije došlo, čak je bilo u vidu neke izmjena, ali nisu ništa radili na tom pitanju. Tako da, dotakao sam se više različitih tema oko otpada, oko, evo, nedostatka u predškolskom odgoju i svega toga, ali je jako teško, treba je velika financijska sredstva. Mislim da jedan od razloga, ono, i pitanja kad meni postave zbog čega ti ideš na kantonalni nivo, mislim da je jedan od razloga to da se iskoristi i ta politička i taj politički nivo da bi se izvršio što veći pritisak, da bi se neke stvari uradile ili da bi se još više izmjene budžeta uradile, da bi se što više spustilo na lokalni nivo.
1: U redu.
3: Eto, toliko.
1: Drugo pitanje bilo je, šta smatrate najvećim neuspjehom do sada, je li tako? Za obojicu pitanje, možete vi odgovoriti, gospodine Borovac, kratko.
3: Evo, ja ću samo, znači, kako sam već rekao, dotakao sam se raznih tema, raznih inicijativa, međutim, možda jedan od greša mojih nedostataka je bilo što možda nisam se baš za neku problematiku u gradu naglas, ali mislim, ne vidim to ko način rješavanja problema, jer to su dosta kolega koristili u vijeću i smatram to kao neka vrsta populizma. ali mislim da je jako kratak period, 2 godine, mislim da je jedan mandat u 4 godine kratko vrijeme, mislim da treba vremena da se svi ti problemi riješe, tako da, eto, to je moje mišljenje.
1: Gospodine Baramović.
0: Pa, vrlo dobro pitanje.

0: Zahvaljujem se poštovanom slušalcu na tom pitanju. To bi trebalo postaviti pitanje svim kandidatima i svim onima koji su do sada bili u izvršnoj vlasti i zakonodavnoj vlasti. Čime se ponosi, čime se ne ponosi. Ja mogu reći da se ponosim svojim radom dosadašnjim i nemam političke mrlje. Ono što bi nazvao neuspjehom, svojim ličnim neuspjehom, a to je da nisam mogao više da uradim po pitanju politike bosansko-hercegovačkih demokrata, na promjenama, na transparentnosti većoj i tako dalje. Kroz rad u Skupštini Bosanskog podrijskog kantona sam podnio mnoge inicijative, prijedloge zakona i tako dalje. Međutim, i neuspjeh je također neusvajanje uredbe za dodatna prava boračkih populacija, branioca, porodica, šehida i tako dalje, njihove djece. I onaj, mislim da to nije samo moj neuspjeh, nego je to neuspjeh i vlade i ostali skupštinskih zastupnika u Bosansko-podrijskom kantonu. Ta uredba je trebala biti usvojena nakon 6 mjeseci od donošenja zakona, na koji sam ponosan, ali naravno to nije odgovaralo onima koji su u narednom periodu ostali u vlasti i ne mogu reći da sam neki neuspjeh napravio u smislu da sam oštetio društvo, ali smatram da sam mogao možda mnogo bolje, ali sam kao jedinka, kao jedna ruka ispred bosansko-hercegovačkih demokrata nisam stvarno mogao više da uradim.
1: U redu. Hvala. Gospodin Bajramović odgovorio je na pitanje koji je najveći demografski problem kantona i kako ga rješavati. Gospodine Borovac, evo, šta vi kažete?
2: Pa eto, i ja se slažem u konačnici, ali nekako smo u nepovoljnom položaju kad smo uzme obzir koliko je djece rođeno, koliko je ljudi umrlo i još imamo taj problem odlaska mladi, znači tu dešava se veliki disbalans i s obzirom, eto opet bi se vratio, opet da bi se to možda na neki način ispravilo, mislim da je najveći naš prijedlog bi bio što više utjecati na to da se mladi vrate. Evo, kako sam već rekao, mi imamo neki program pod nazivom Vrati se u BPK. Taj program treba da obuhvata, znači, neke konkretne mjere za stvaranje uslova za njihov povratak i zaposlenje i profesionalni razvoj. Kao što sam već rekao, da bi ti mladi bračni pari ostali, znači, mora se im obezbijediti stambeni objekt, kao što je prije bilo izgradnja stambenih objekata za mlade bračne parove. S obzirom su mladi također roditelji, znači treba im opet i razvijati kapacitete vrtića, normalno u saradnji sa gradom, s obzirom da je to na nivo lokalne samouprave, tako da eto i možda u slučaju da se omogući kvalitetan produženi boravak u školama, s obzirom da živimo u gradu gdje dosta ljudi radi i vrlo im je bitan ta opcija, tako da eto, to je toliko.
1: Vraćamo se ponovo kratko na teme o kojima smo govorili. Gospodine Bajramović, koji privredni potencijal BPK Goražde nije dovoljno iskorišten?
0: Pa, privreda je i inače u Bosansko-podrijskom kantonu slaba karika. Bez obzira što se mi ponosimo na određene firme kao što je Ginex, Rudet i tako dalje. To su naše autohtone firme koje plaćaju PDV na našem kantonu i tako dalje, pošto im je sjedište ovdje. Međutim, ondje što mi nismo iskoristili, a to je da ove firme koje dolaze sa strane iskoristimo, da promijenimo zakon na većem nivou, da više radimo na tome, da više novca ostaje u ovome bosansko-podrijskom kantonu. I s te strane mislim da budućnost bosansko-podrijskog kantona zavisi od mnogo stvari koje će se u narednom periodu odvijati na većim nivoima vlasti, kako će se zakoni donositi, hoće li se provoditi i tako dalje. Također ne smijemo dozvoliti da se maćinski odnosi ni vlada federacije prema našoj privredi. Naša privreda mora biti pod rukovodstvom ljudi koji su od znanja i struke, gdje će se isto tako kroz privredu odvojiti onaj budžet, procenat novca koji je stvarno i namijenjen kroz zakon Bosansko-podrijskog kantona, veći znači procenat odvajanja za privredu i privrednike. I naravno mi imamo ovdje zapostavljeno ruralna područja, poljoprivredu. Ono što je vrlo bitno naglasiti, nismo se dotakli do sada ni turizma, ali šta očekivati kad mi nemamo komunikaciju, ko da zastane i gdje da zastane i na koji način da pomognemo ljude koji žele da razvijaju turizam i da mogu tu granu ponuditi ljudima, da ostanu bar oni sat, dva vremena u prolazu kroz Goražde, pa da tu to iskustvo dijele sa drugim ljudima i da na taj način pravimo jednu lančanu reakciju gdje će ljudi stvarno da prepoznaju Bosansko-podrijski kanton i kao turističku i potencijal i tako dalje. Mi možemo pričati u izborima da želimo ovo, da

0: želimo ono, ali ako nemamo konkretno u naredne 4 godine djelovanje kroz transparentnost, opet kažem, borba protiv korupcije i protiv onih ljudi koji zloupotrebljavaju sistem, novac, tendere i tako dalje, da što više novca ostane stvarno u privredi i mladim ljudima i firmama, građanima, penzionerima i tako dalje, onda mi bespotrebno pričamo i bespotrebno se u stvari obećava bilo šta u kampanji. Najbolje bi bilo sačekati rezultate ako Bog da, pa kad svi osvojimo, e onda tražiti da građani traže od nas sviju šta obećavamo za onom govornicom gore.
1: Gospodine Borovac, koji privredni potencijal BPK Goražde nije dovoljno iskorišten?
2: Pa, kad govorimo o budućnosti BPK, mislim da moramo prestati razmišljati da smo mi sami po sebi mali, nemoćan kanton. Mi jesmo mali po broju stanovnika, ali imamo industriju, znanje, prirodu i ljude koji su sposobni napraviti velike stvari. Naš problem nije nedostatak potencijala, naš problem je što potencijal nismo dovoljno povezali. Zato budućnost vidimo kroz nekoliko stvari. Znači, prije svega jaku privredu, bolju povezanost sa Sarajevom, digitalne javne usluge, podršku mladima, zaštitu prirode i razvoj turizma. Mislim da turizam nije dovoljno iskorišten. Moramo prije svega iskoristiti Drinu, naše planine, ruralna područja i prirodne potencijale. Ali isto prije svega moramo i zaštiti. Federalni program naše stranke upravo povezuje tu zaštitu okoliša sa razvojem turizma. Mislim da generalno turizam, s obzirom da je ovo i ovaj put kroz Goražde koji većina istočnog Balkana koristi za odlazak na more, totalno, znači, neiskorišten, sve više i više, sve manje i manje se Drina kod Drina iskorištava, tako da, eto, to da bude neki plan za budućnost, da što više obratimo na turizam i slične stvari.
1: Hvala. U okviru ove emisije vrijeme je za rubriku Direktno sučeljavanje. Nekoliko pitanja za oba kandidata. Gospodine Bajramović, u čemu se vaš program konkretno razlikuje od programa ostalih učesnika, konkretnom slučaju naša stranka?
0: U konkretnom slučaju naša stranka, pa mislim... razumijem. Što se tiče naše stranke, evo, moram biti, ja pratim rad svih stranaka, ne samo naše stranke ili bosansko-hercegovačkih demokrata. Naša stranka je u bosansko-hercegovačkom kantonu malo zastupljena i zastupljena u vijeću na zadnjim izborima, i ono kog sam pratio rad naše stranke da su bili korektni, da su radili svoj posao onako kako treba. I to treba pohvaliti. Ja uvijek pohvalim ono što je dobro. Nisam vidio da su korumpirani u smislu da se javno govori puno o tim vijećnicima i tako dalje, predstavnicima stranke. I s te strane bili bi poželjni u nekoj budućoj saradnji, ne znači da je koalicija, ali u svakom slučaju da se podržavamo u našem transparentnom i moralnom radu po pitanju uslova života, boljitka za građane bosansko-hercegovačkog kantona. Možda ono što bi nagovijestio kao jedan nedostatak, a to je više da taj vertikala koji oni posjeduju u vlasti, federalnoj vlasti, da su oni više trebali povesti računa po pitanju pogotovo razvoja turizma, jer resorni ministar je, koliko znam, iz naše stranke, i mislim da su s te strane malo zapostavljeni po pitanju bosansko-hercegovačkog kantona, projekata i tako dalje, da se s te strane treba više, ne samo kroz to resorno ministarstvo, nego kroz druga resorna ministarstva. Mi smo zapostavljen kanton. I s te strane neću da govorim da je sve idealno, ali po pitanju lokalnog djelovanja ovim ljudima ja lično nemam šta da kažem. Eto, toliko.
1: U redu.
0: Ako ne bude kasnije replike.
1: Gospodine Borovac, u čemu se vaš program konkretno razlikuje od programa BH Demokrata?
2: Pa prije svega, evo, da se zahvalim malo na ovim lijepim riječima, stvarno mi je sramota. Uglavnom, ja sam pratio isto rad gospodina Bajramovića i njegova borba nije lahka. Mislim, svi smo svjesni u kakvoj političkoj situaciji se nalazi BPK Goražde, i hvala mu još jednom na ovim riječima. Pa ja prije svega rekao da naš program pokušava povezati stvari koje se često posmatraju odvojeno. Znači, mi privedu gledamo u smislu povezivanja s obrazovanjem. Obrazovanje povezujemo sa potrebama tržišta, infrastrukturu povezujemo sa razvojem

0: privrede, a razvoj prije svega povezujemo sa ostankom mladih. Druga važna stvar je transparentnost i odgovornost. Javni novac nije novac političkih stranaka, to je novac građana. Zato građanin treba moći vidjeti gdje njegov novac troši i šta je od njega urađeno. I treće, mi prije svega ne želimo politiku koja mladom čovjeku poručuje da mora političku vezu imati da bi dobio priliku. Želimo društvo koje odlučuje znanje, rad i sposobnost. I ne tvrdim da imamo odgovor na svaki problem, ali imamo jasnu ideju kakav BPK želimo. Znači, prije svega jaku privredu, bolju povezanost i kvalitetno obrazovanje, podršku mladima i institucije koje rade transparentno i odgovorno. To je otprilike naša neka razlika.
1: Gospodine Baramović, koji prijedlog drugog kandidata, dakle, smatrate dobrim, a koji nerealnim, i ako ima nerealan, zašto?
2: Pa, svi prijedlozi u izbornoj kampanji su odlični, od bilo koga da dolaze. Mi imamo i ovu treću danas stranku koja nije se odazvala, onaj, volio bi da su oni došli na to direktno sučeljavanje. Tu se naši programi dijametralno razlikuju i s te strane žao mi je da nisu imali kuraž da izađu pred javnost i kažu šta su njihovi programi, planovi i tako dalje. Programi se ne donose u nekom vlastitom interesu i tako dalje. Programi se donose za učešće građana u procesima, za bolji razvoj i tako dalje. Ono što je u programu, kako ste rekli pitanje?
1: Dakle, koji prijedlog drugog kandidata smatrate dobrima, koji ne, realnim i zašto?
2: Prijedlog, kao i kod nas, to je bolja transparentnost, bolja raspodjela finansijskih sredstava, veća zastupljenost naših kandidata u Skupštini Bosansko-Posavskog kantona, bolja saradnja, dijalog, a ne monolog između političara i mislim da na taj način možemo da gledamo i prosperitet u našem kantonu. Sad drugo prepustit ću sagovorniku, sabesjedniku da kaže odgovor, dodatak.
1: U redu. Gospodine Boravac, šta vi kažete? Dakle, koji prijedlog drugog kandidata, evo gospodine Baramovića, smatrate dobrima, koji nerealnim? Zašto?
0: Pa mislim da nije dobro da u političkoj debati unaprijed govorimo da je neki prijedlog dobar ili loš, ali samo zato što dolazi od političkog protivnika. Za mene je važnije da svaki prijedlog provjerimo kroz tri pitanja. Da li rješava stvarni problem građana, koliko košta, iz kojeg izvora će se finansirati i da li je nadležnost institucija koja predlaže i može li se zaista provesti. Ako je prijedlog dobar za građane i financijski i pravno održiv, treba ga podržati bez obzira koga je predložio. Ako nešto zvuči lijepo, ali nema financijsku konstrukciju, onda građanima dugujemo objašnjenje. A ako je nešto van nadležnosti kantona, onda ne treba građanima obećavati da ćemo to riješiti. Ja prije svega također slažem s kolegom da sviđam se isto što je on što je gospodin rekao da je vrlo bitno transparentnost što se tiče loših stvari, ne sjećam se da sam isto što.
1: U redu. Hvala gospodine Boravac. Gospodine Bajramović, kako naprijediti položaj penzionera i socijalno ugroženih kategorija?
2: Pa došli smo na jednu od stavki koje nas svi učeka. Mi ćemo svi biti u toj životnoj dobi gdje ćemo plodove naše politike, naših glasa, ne da će, sve je manje i manje, odlaze na bolji svijet. Pravdu ne mogu dočekati u ovakvoj konstelaciji političkih odnosa gdje smo mi rasparčani. Nekome je u interesu da se mi rasparčavamo po pitanju političkih partija. Danas je što više da smo usitnjeni u ovom Bosansko-Podijskom kantonu i to je nonsens i fascinantno je da Bosansko-Podijski kanton ima, ja mislim, najviše stranaka od svih kantona u Federaciji Bosni i Hercegovine. I kako da mi nešto obećamo penzionerima ukoliko ćemo mi imati po jednu ruku gore? Molim i pozivam ljude, gotovo te ljude koji su u toj dobi, da savjesno, bez interesa, jer te ljude teško ko može da kupi, cijeli život su ostavili, radili, doprinosili za buduće generacije i danas im nije potrebno ništa drugo nego pravedan jedan sistem i usluga vlasti, usluga kantona, usluga zdravstvena i tako dalje. I molim i da sa razumom glasaju i da daju podršku onim strankama koji će zajedničkim radom, a ne suprotstavljenim stavovima i uvijek nekim opozicionim interesima da idu na uštrb građana, da kupe svoje poene. Znači zajednička politika, zajednički program, platforma, ono što će najviše doprinijeti penzionerima, starijim populacijama, bolesnim, socijalnim kategorijama, bit će zalaganje bosansko-hercegovačkih demokrata da zajednički donesemo i nove zakone i nove vrste pomoći prema tim kategorijama da dostojno mogu provesti svoje stare dane. Imamo naravno i na putu da se otvori i starački dom, tu treba isto tako povesti računa. Danas se vodi računa samo koliko će biti zaposleno, a koliko će biti primljeno i kakvi će uslovi biti ljudi koji imaju potrebu za njegovom, to se najmanje vodi briga o tome.
1: Gospodine Borovac, kako naprijediti položaj penzionera, odnosno socijalno ugroženih kategorija?
0: Pa evo, prije svega, znači, položaj penzionera treba posmatrati kroz nekoliko stvari. Prihode, zdravstvenu zaštitu i kvalitet svakodnevnog života. Kanton nema mogućnost da nam određuje visinu penzija, ali može djelovati tamo gdje ima nadležnost. Prije svega treba unaprijediti dostupnost zdravstvenih usluga i skratiti vrstu čekanja o čemu smo pričali. Posebno je važno omogućiti dostupniju terapiju hroničnim bolesnicima kroz širu esencijalnu listu lijekova. Također, socijalna politika također ne smije biti samo jednokratna pomoć. Treba imati sistem podrške ljudima kojima je pomoć zaista potrebna, ali moramo govoriti i prije svega i o dostojanstvu. Penzion ne treba zavisiti od toga poznaje li nekoga u instituciji da bi ostvario svoje pravo. Nakon decenija rada čovjeka zaslužuje da institucije postoje, da mu olakšaju život, a ne da mu dodatno komplikuju. Tako da socijalna politika za nas nije samo, kao što sam rekao, jednokratna pomoć, to je i podrška porodici, podrška djeci, podrška ženama i ljudima kojima je pomoć potrebna, ali stvaranje s tema u kojem čovjek može dostojanstveno da živi.
1: Privodimo kraju ovu emisiju. Gospodine Bajramović, kako zamišljate BPK Goražde za 10 godina?
2: Pa ukoliko ne dođe do savjesnijeg biračkog odnosa prema politici u Bosansko-Podravskom kantonu, prema strankama, za 10 godina mislim da će biti, ako ništa, onaj prepolovljen broj stanovnika Bosansko-Podravskog kantona, bez obzira na infrastrukturalne projekte i tako dalje, jer politika koja radi samo za svoj interes i političari moraju se sklonuti sa političke scene u Bosansko-Podravskom kantonu. Ovo se mora ukrupniti, mora se dati šansa jednoj ozbiljnoj politici i lokalnoj i državnoj politici da više ulaže u životni standard građana Bosansko-Podravskog kantona. Naravno, ukoliko bi bosansko-hercegovački demokrati bili taj faktor, ne možemo obećati sad kule i gradove, međutim, borili bi se da život za 10 godina u Bosansko-Podravskom kantonu bude puno konforniji, da bude obilježen transparentnom, poštenom politikom, borbom protiv nepravde, borbom za Bosansko-Podravski kanton, borbom za Bosnu i Hercegovinu, za svakog čovjeka, znači od djeteta do onog penzionera, pa onaj da jednostavno s te strane ljudi osjete neku, da postoje ljudi, da postoje političari koji vode političke stranke kojima nije interes, vlastiti interes, materijalni interes, sveopšti interes koji je u službi građana i države Bosne i Hercegovine. Zato će se zalagati bosansko-hercegovački demokrati, a tim zalaganjem mi nudimo i prosperitet i budućnost za nekih 10 godina koja će biti neprepoznatljivo bolja u odnosu na danas.
1: Gospodine Borovac, šta vi kažete?
0: Pa, iskreno...
1: Kako zamišljate, dakle, BPK Goražde za 10 godina?
0: Iskreno, ne piše nam se dobro, mislim, svi smo svjesni podataka koje imamo, ali mislim da jedan od razloga zbog čega sam se ja, kako se zove, i ušao u politiku, s obzirom da imam, da radim isto u realnom sektoru i da imam djecu i da planiram da živim u gradu i oni isto također, je ta stvar što bi se svi trebali uključiti i boriti za ovaj kanton. I prije svega treba podržati ljude koji ulaze u ovo sa dobrim namjerama. Mislim, svi mi znamo i u gradu i šire ko je zašta sve. Ali eto, u svi tim godinama koje dolaze, prije svega trebamo, znači, da podržimo privredu, znači ovo govorim kao u političkom smislu, da podržimo privredu, da radimo na toj boljoj povezanosti sa Sarajevom, što je vrlo bitna. Što se tiče

0: Također nam je bitna, ja sam pričao, pored te fizičke povezanosti, bitna nam je ta digitalna povezanost, znači brz internet, elektronske javne usluge, manje administracije i na kraju potrebni su nam ljudi. Moramo se boriti prije svega za mlade ljude, da ostanu, da ovi koji su otišli da studiraju, da rade negdje, da se vrate, jer mislim da moramo svi preuzeti odgovornost za godine koje dolaze, tako da što se reklo, moramo vrijeme da se zasuču rukav.
1: U redu, hvala. Za kraj svaki kandidat ima jednu minutu za završnu poruku biračima. Zašto bi građani trebali ukazati povjerenje upravo vašoj političkoj opciji? Gospodine Bajramović, vaša
2: hvala.
1: Minuta.
2: Prije svega iskoristiću da pozdravim građane Bosansko-Podskog kantona Goražde, da im čestitam predstojeći 18. septembar, dan oslobođenja naše grada, da čestitam svim onim borcima koji su živi i da naravno poselam im pozdravim porodice šehida i ratnih vojnih invalida i njihovu djecu. Bosansko-Hercegovački demokrat će kao i do sada moralno, pošteno da se zalažu za bolji život svih vas u Bosansko-Podskom kantonu bez obzira odakle dolazili, znači zalažemo se za svaki pedalj kantona. Pozivamo vas da date podršku Bosansko-Hercegovačkim demokratima, našoj listi koja nije korumpirana, koja nije satkana od ljudi koji su ucijenjeni poslovima i tako dalje, ljudi koji su voljni da doprinesu, mladi ljudi, školovani ljudi, da doprinesu u razvoju Bosansko-Podskog kantona. I ja lično kao predsjednik Bosansko-Hercegovačkih demokrata zalagaću se da se ta politika provede u najboljem smislu prema svim građanima. Pozivamo također ljude da izađu u što većem broju 4. oktobra, da oni 10 sekundi glasanja upotrijebe i da daju podršku Bosansko-Hercegovačkim demokratima i meni lično koji sam nosio s liste i obavezno da zaokruži onako kako i treba u izbornom procesu, jer bojimo se da će biti veliki broj glasačkih listića nevažećih ukoliko se to ne uradi kako treba.
1: U redu. Hvala vam, gospodine Borovac, vaša minuta.
0: Pa evo, ja prije svega mislim da naš kanton jeste mali kanton po broju stanovnika, ali nikako mali po znanju, radi, potencijalu. Mislim da obraćajući se građanima, znači prije svega trebamo izaći na izbore. Znači ne mora, građani ne moraju glasati ni za mene, ni za moju stranku, mislim za našu stranku. Nek izađu na izbore i glasaju za ljude koji ulaze ovo sa dobrim namjerama. Mislim, kako sam malo prije rekao, znači svaki glas je bitan i moramo snositi svi odgovornost za postupke ove. Znači nije ni u redu ni izaći na izbore, tako da također poruka mladima da izađu na izbore, da preuzmu svoju budućnost, da budućnost stave u svoje ruke, da upravljaju svojom sudbinom, tako da eto, toliko jedna mala poruka od mene.
1: Hvala vam, gospodo, na ovom razgovoru. Svako dobro.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, priveli smo kraju još jedno izdanje izbornog dijaloga Radio Goražda. Hvala na pažnji i do slušanja.
3: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito, 90 grama, Marku 10, Medano srce, 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino, 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel, 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Pozivaju se demobilisani borci, veterani odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. 1995. godine, ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca, veterani policije, ljekari i medicinsko osoblje ratne bolnice, kao i svi građani koji su dali svoj doprinos u odbrani domovine u periodu 92. 95. godina, da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda i grada Goražda. Obilježavanje počinje od 9 sati polaganjem cvijeća na centralnom, a potom i ostalim spomen obilježjima. Nakon svečane akademije, cjelodnevno druženje biće nastavljeno od 14 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde, gdje je za sve učesnike osigurano prigodno zajedničko druženje uz ručak.
4: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

i pjesma još traje u nama. Kad zora zaplovi grad, pjevaj me dušo tiho, kao da sam

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati i 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati i 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva. Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde.

0: Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahićamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala, Centra za kulturu Goražde.
1: Gradonačelnik grada Goražda raspisuje javni oglas za privremeno zauzimanje javne površine na području grada Goražda. Pozivaju se zainteresovana pravna lica da podnesu prijave za učešće na javni oglas za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje na mikrolokalitetu Trg Branilaca, tip objekta LED ekran, površine 6,75 metara kvadratni. Početna cijena po metru kvadratnom mjesečno je 5 maraka plus PDV. Pravo učešća na javni oglas imaju pravna lica koji imaju registrovanu djelatnost pružanja usluga oglašavanja. Prijave sa dokazima u ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 21. septembra 2026. godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražda ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija 21. septembra u 12 sati u zgradi gradske uprave grada Goražda. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražda ili u kancelariji broj 33, drugi sprat zgrade gradske uprave grada Goražda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Po provedenom postupku javnog oglasa svim učesnicima oglasa dostavit će se zaključak o rezultatima oglasa u roku od 8 dana od dana zaključivanja.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
4: ona koju svi čuju.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
2: Tvoj Radio Goražde.

0: Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,90.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

stene, poješćemo drago kamenje, stake, tabaši žena, čeri kurtizana. Ovih dana gladi vijesti jedni na druge na sebe, zbog vas, zbog tebe, zbog si poltrona, krutona, mediokriteta, nismo šupak svijeta, nikad više

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. U Ilijašu zaplijenjeno više od tone droge, procijenjene vrijednosti 5 miliona eura.
0: Radnik Željeznica Federacije smrtno stradao kod Zenice. Dvije osobe teško povrijeđene u požaru u staračkom domu u Lukavcu.
1: Dodijeljena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Kanadski premijer Mark Carney pred Evropskim parlamentom rekao da pozdravlja ambiciju Evropske unije da Kanada postane pridružena članica.
1: Vrijeme sutra oblačno, ponegdje sa slabom kišom. U operativnoj akciji kodnog naziva Bure na području općine Ilijaš, granična policija Bosne i Hercegovine i uprava za indirektno oporezivanje uz asistenciju MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili su više od tone sintetičkih narkotika. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na 5 miliona eura. Kako je saopćeno iz granične policije, riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, što znači da vrijednost zaplijenjene droge na ulici doseže između 25 i 33 miliona eura. Do sada je uhapšena jedna osoba, a akcija još traje.
0: Radnik Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine smrtno je stradao prilikom održavanja pruge na lokalitetu Jelina Vranduk kod Zenice. Iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona potvrđeno je da je smrtno stradao uposlenik Željeznica iz Zenice, te da je u toku uviđaj.
1: U domu za starija lica Ahmedić u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar, a dvije osobe su teško povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćili su da je policijskoj stanici požar prijavljen pola sata nakon ponoći, a kako saznajemo, vatra je buknula u trokrevetnoj sobi odakle se dim proširio cijelim jednim spratom. Detaljnije Mirel Čeliković.
2: Požar koji je u staračkom domu u Mosorovcu izbio 20 minuta iza ponoći, bio je slabijeg intenziteta i zahvatio je jednu trokrevetnu sobu. Iako je brzom reakcijom vatrogasaca požar u kratkom roku ugašen, ostala je opasnost od dima koji je zahvatio cijeli sprat objekta, zbog čega su svi štićenici doma morali biti evakuisani. Saopćenjem se jutro oglasio MUP Tuzlanskog kantona.
3: Danas 17.9. policijskoj stanici Lukavac je oko pola sata iza ponoći prijavljeno da je u jednom objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara. Po prijavi je postupila patrola policije policijske stanice Lukavac, nakon čega su na mjesto događaja upućeni pripadnici vatrogasne jedinice i službe hitne medicinske pomoći Lukavac. Dva povrijeđena lica

0: Lica su sanitetskim vozilom prevezeni na Univerzitetski klinički centar Tuzla, a ostali štićenici privremeno evakuirani.
1: Oba pacijenta koja su stradala u sinoćnjem požaru su u UKC Tuzla primljeni u izuzetno teškom zdravstvenom stanju. Portparol Ersija Aščerić-Mujedinović.
2: Pacijent inicijala OH zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela, a ovaj pacijent ima i udružene komorbiditete.
1: Uzrok požara za sada nije poznat, a uviđaj će se, kako je navedeno, izvršiti kada se za to steknu svi potrebni uslovi, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. O događaju je upoznat dežurni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom će istražitelji policijske uprave Lukavac, skupa sa inspektorom inspektorata za zaštitu od požara, izvršiti uviđaj i utvrditi okolnosti koje su dovele do izbijanja požara. Za BH Radio 1, Mirel Čelković.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je sa preko 200.000 maraka političke partije i kandidate zbog preuranjene kampanje. Najviše kazni izrečeno je SNSD-u i kandidatima te stranke u iznosu višem od 100.000 maraka. Pokret Sigurna Srpska i njen lider Draško Stanivuković kažnjeni su sa oko 40.000 maraka. Kazne za preuranjenu kampanju dobili su i SDP, SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, NES, Hrvatska petorka i Republikanci BiH.
5: Bosna i Hercegovina je jedina evropska država čiji javni RTV servis nema uređeno finansiranje. Iako sudske presude pokazuju da je BHRT taj kojim se duguje, računi naše medijske kuće ostaju blokirani. Reakcije vlasti su povremene i sporadične, a podrška je uglavnom verbalna. Novinari zbog izostanka sistemskog rješenja i nepoštivanja zakona najavljuju i tužbu protiv države. Opširnije, Adis Muhić.
6: Tužba protiv države, postepeno gašenje programa i upitno prenošenje utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija samo su neke od posljedica teškog stanja u BHRT-u. Na ovaj način država gubi jedan od svojih osnovnih stubova, ističe predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever.
7: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
6: Iako nedopustivo, pojedinim političkim strankama slabljenje države je u programskim dokumentima, pa se zato postavlja pitanje da li se planski kreira stanje koje bi moglo dovesti do konačnog gašenja državnog medijskog servisa. Uprkos tome, postoje načini da se omogući normalno funkcionisanje BHRT-a, poručuje urednik portala Klikseba Semir Hambo.
8: Ako su političari iskreni prema BHRT-u, ono što mogu uraditi jeste da prije potpisivanja bilo kakve koalicije, prije bilo kakvog formiranja vlasti, uslov onih stranaka koji se zaklinju u BHRT kažu rješenje statusa BHRT-a, načina finansiranja je naš uslov da bismo potpisali bilo kakvu vlast na nivou države prije svega, što se posljedično može odrasti i na nivou barem federacije. Tek tada ćete vidjeti da li je neki političar ozbiljan u svom pristupu i u svojim obećanjima.
6: Vlasti Bosne i Hercegovine nisu radile puno kako bi zaštitile javni RTV servis i njegovih više od 750 radnika. Računi BHRT-a i dalje su blokirani, a federalni premijer Nermin Nikšić navodi kako ovaj nivo vlasti ne može puno uraditi.
9: Mi smo kao federalna vlada pokazali da smo spremni da podržimo i da pomognemo. I ja smatram, dakle i moji su i predstavnici vijeća ministara i državnom parlamentu, da je bilo prostora što trebalo razgovarati na tom nivou kako da se riješi status BHRT-a. Što to nije urađeno, ja nisam čovjek koji će sad odavde prozivati bilo koga. S druge strane, pa zamislite da ja sad utječem na pravosuđe da se blokira račun BHRT-a, pa na mene bi sutra uhapsili.
6: Uposlenici javnog RTV servisa ostaju na prvoj liniji zaštite ljudskih, radničkih i svih drugih prava, uprkos tome što nemaju penziono ni zdravstveno osiguranje, a još nisu primili zarađene plate, kao ni naknade za prevoz i topli obrok. predsjednica sindikata BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić.
10: Mi ljudi radimo, a plaće nemamo. Ne može to tako. Kao što ne može ni sa rudarima, ni sa zdravstvenim radnicima.

0: ni sa svima onima kojima mi izvještavamo, ne može ni sa nama. Tako da im svima poručujemo da smo mi tu, da radimo, da se ta situacija mora riješiti.
1: Javni servisi u cijeloj Evropi suočavaju se sa različitim izazovima, ističu naši sagovornici, ali je Bosna i Hercegovina jedina zemlja čija državna radiotelevizija ima blokirane račune bez jasnog osnova. Sudske presude koje su išle u korist BHRT-a se ne izvršavaju, a dugovi RTRS-a od skoro 110 miliona maraka i dalje se ignorišu. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
2: Rudari Jame Begić i Bištrani rudnika Mrkogulja Kakanj i danas su u radničkom neposluhu nakon odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, kojom je ponovno uskraćena ovjera zdravstvenih knjižica zbog neizmirenih obaveza kako Kakanjskog, tako i rudnika Breza i Zenica. U sindikatu se nadaju da bi problem ubrzo mogao biti riješen. Mirsad Bajtarević.
3: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona prije dva dana obavijestio javnost da je nakon višegodišnjeg pokušavanja da zaštiti prava rudara i članova njihovih porodica iscrpio sve raspoložive mogućnosti da vlastitim sredstvima nadomješta obaveze koje rudnici nisu izvršili. Dugovanja rudnika Kakanj, Breza i Zenica prema zavodu premašuju 175 miliona konvertibilnih maraka. To više nije samo dug nekoliko privrednih subjekata, to je ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti zdravstvenog sistema i svim građanima koji svoja prava i obaveze uredno izvršavaju, kazao je još ranije direktor zavoda Ahmed Kasab.
4: Danas govorimo o dugu većim od 175 miliona konvertibilnih maraka. Neko će reći da je to samo broj. Ja kažem da to nije samo broj. To su lijekovi koji nisu kupljeni, to je medicinska oprema koja nije nabavljena, to su preventivni programi koji nisu prošireni, to su ortopedska pomagala koja se finansiraju iz istog sistema, to su sredstva za banjsko klimatsko liječenje naših osiguranika.
3: O ponovnom uskraćivanju daljnjeg pružanja zdravstvene zaštite rudarima i članovima njihovih porodica oglasio se i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Ova odluka u potpunosti je pogrešna te neće proizvesti korist već ogromnu štetu u najvećoj mjeri kreatoru odluke, kazao je predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić.
5: Smatramo da ovo nije način da se rješavaju ovako ozbiljna pitanja. Isto trenutak može biti diskutabilan. Apsolutno zagovaramo da to treba na jedan ozbiljni i odgovorni način pristupiti se analizi tog pitanja, predstaviti sve moguće eventualne prijedloge na osnovu kojih će se ovo stanje prevazići i način na koji će se određena pitanja tretirati u narednom vremenskom periodu.
3: Predsjedniku sindikata rudara rudnika Kakanj Abdelu Fazliću nije jasna odluka zavoda pošto je Kakanjski rudnik izvršio financijske obaveze koje su dogovorene prije više od mjesec dana, tako da je zatražena provjera zakonitosti ove odluke.
6: Međutim, ako je rudnik Kakanj ispoštovao zašto da ispaštaju radnici naši i njihove porodice jer nemamo zdravstvenog osiguranja.
3: U sindikatu navode da direktor zavoda traži sastanak s resornim federalnim ministrom ili s premijerom, no reakcija za sada nema. Rudari vjeruju da će se novo nastali problem s ovjerom zdravstvenih knjižica riješiti koliko sutra, sugerišući da je trebalo sačekati kraj izborne kampanje, te nakon izbora ozbiljno pristupiti rješavanju ovog problema. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine svečano je uručila prva dva rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Direktor uprave Zoran Tegeltija najavio je da će od sada nastojati da cijeli postupak od potpunog zahtjeva do isplate traje 7 dana. Mjera na koju su građani čekali mjesecima zbog tehničkih nedostataka pogodila je vrhunac izborne kampanje. Dragan Maksimović.
7: Simbolika trenutka je jasna, mjera koja je zakonski uvedena prije više od godinu dana praktično je počela da se primjenjuje nekoliko dana pred opšte izbore. Pravilnik o povratu PDV-a stupio je na snagu 7. jula 2006. a tek 8. septembra direktor Zoran Tegeltija priznao je da sistem ima probleme i da isplate još nisu moguće. Rješenje je stiglo neposredno pred izbore nakon što su tri institucije, Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i Vlada Brčkog distrikta konačno omogućile tehnički pristup svojim bazama. Tegeltija je još jednom pozvao građane da ne šalju nepotpunu ili lažnu dokumentaciju jer bi mogli krivično odgovarati.
8: Najčešći banalni zahtjev po meni je uplata administrativne takse i nedostaje dokaz o stanju imovine supružnika. Još jedan put molim vas da ponovite ljudima da ne potpisuju izjave pod krivičnom odgovornošću, da nemaju druge nekretnine, a mi čim počnemo sa njihovom provjerom, susrećemo se sa takvim situacijama. Ako sam nastavi da se to dešava,

0: Mi ćemo naravno biti primorani da upozorimo nadležne organe.
1: Pitanje je dakle zašto je tehničko povezivanje tri institucije koje je zakonska obaveza od trenutka usvajanja pravilnika trajalo mjesecima, bilo završeno baš u trenutku kada je zvanična izborna kampanja već u punom zamahu. Predsjedavajući uprave i ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić nespretno odbacuje tvrdnje da se radi o dobro osmišljenom tajmingu.
2: A prošlo je sada zato što neki drugi nisu mogli nositi politički pritisak pred izbore da oni kažu da koče. A mi smo za ovo bili spremni ima više od 6 mjeseci.
1: Tempirana kampanja ili ne, prva dva rješenja o povratu uručena su danas na preskonferenciji. Jedno od njih primila je Aleksandra Bejatović iz Banja Luke.
3: Za sve mlade ljude koji stasavaju i samostalno rješavaju stambeno pitanje, ovo je zaista značajna financijska olakšica i mnogo sam srećna što je država imala sluha za potrebe svojih građana.
1: Podsjetimo, osnovni prag povrata iznosi 40 kvadratnih metara po podnosiocu zahtjeva uz dodatnih 15 kvadratnih po članu domaćinstva koji nema svoju nekretninu. Do sada je stiglo 1453 zahtjeva, a uplate sredstava za prve korisnike bit će realizovane već sutra, odnosno za sve korisnike drugi dan nakon dobijanja rješenja. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
4: 16:14 nakon vijesti iz svijeta u dnevniku BH Radio 1 poslušajte. U Sarajevu zvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. godine. Radnici u zdravstvu u kantonu Sarajevo traže zaštitu svojih prava. Premijer Kanade Mark Carney pozdravio je poziv da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Govoreći u Evropskom parlamentu u Strasburu, pozvao je na tješnju saradnju Kanada i Unije, uprkos tome što status pridružene članice još ne postoji. Nešto ranije američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Uniji novim carinama ukoliko dozvole ovaj korak, poručivši da će reagovati ako namjere Brisela budu nepovoljne. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Kanada pozdravlja ambiciju Evropske unije da postane pridružena članica Unije, poručio je u obraćanju europarlamentarcima kanadski premijer Mark Carney. Predložio je veću saradnju u brojnim oblastima poput trgovine, odbrane, energetike, kao i kritičnih mineralnih sirovina. Ipak, tokom govora ideje je predstavljao kao savez, a ne kao pridruženo članstvo.
1: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi postao rival velikim silama, samo sa boljim manirima. Ne težimo moći kako bismo dominirali nad drugima, naprotiv, težimo otpornosti. Kako niko, baš niko ne bi mogao da kontroliše naša otvorena tržišta, ugrožava naš suverenitet, prijeti našem teritorijalnom integritetu ili podriva naše slobode, demokratije i vladavinu prava.
5: Poziv Kanadi da postane prva pridružena članica, iako takav status formalno još ne postoji, uputila je juče u svom govoru o stanju Evropske unije predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
6: Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
5: Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump nazvao je smiješnom inicijativu da Kanada postane pridružena članica Evropske unije, a potez Brisela mogućim neprijateljskim činom i zaprijetio sankcijama.
7: Ako to učine, ja smatram da bi to bio potpuno neprijateljski čin. Uvešću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu sa Evropom u mnogim segmentima. Ako su namjere loše, uvešćemo im visoke carine.
5: Ideja o pridruženom članstvu dolazi u vrijeme kada su trgovinski odnosi Evropske unije i Kanade sa Sjedinjenim Državama pogoršani. Neki evropski zvaničnici kažu da bi uz Kanadu pridružene članice mogle postati i Australija i Novi Zeland, uz napomenu da je neophodno prvo formalizovati takvu vrstu statusa. Inače, dalja saradnja Evropske unije i Kanade bit će tema samita koji će idućeg mjeseca biti održan u Montrealu. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
8: Švedski premijer Ulf Kristersson podnio je ostavku na funkciju nakon što su zvanični rezultati potvrdili da je njegov desničarski blok izgubio na parlamentarnim izborima. Četiri ljevičarske stranke sa socijaldemokratama bivše premijerke Magdalene Andersson kao najvećom strankom pobjedile su sa samo 50,3% glasova, pokazalo je konačno prebrojavanje glasačkih listića.

0: Ća.
1: U Sarajevu je održana konferencija o izradi strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine. Time je počeo proces definisanja novih razvojnih prioriteta, a u narednim mjesecima cilj je postići društveni konsenzus o prioritetima koji će se finansirati javnim sredstvima. Izradu koordinira Federalni zavod za programiranje razvoja. Opširnije Marko Vuković.
2: Konferencija predstavlja početak procesa definisanja planova za izradu strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine, istakao je privremeno imenovani direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja Rijad Kovač.
3: U narednih 3 do 6 mjeseci će u stvari se kroz konsultativni proces, uključujući i civilno društvo, uključujući različite nivoje vlasti, prije svega federalna ministarstva, kantone, općine, nevladin sektor, akademsku zajednicu. Pokušat ćemo napraviti društveni konsenzus o tome šta je to najvažnije za naredni period da bude financirano iz javnih sredstava.
2: Ključni ulazni element za pripremu strategije biće precizna analiza onoga što je urađeno, ali i što je propušteno u prethodnoj strategiji. U njoj se, kako kaže profesor i ekonomista Vjekoslav Domljan, nije ostvarilo sve što je zacrtano.
4: Primjer radi, u strategiji 21-27 naznačili smo nužnost uspostave barem jednog podatkovnog centra, data center, što je od ključne važnosti, a vidimo sad sa daljnim razvojem umjetne inteligencije koliko je to važno, ali se po tom pitanju nije ništa napravilo, pa ćemo to pitanje prebaciti u ovu strategiju u nadi da ćemo ovaj put uspjeti napraviti barem jedan data center u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Domljan je govorio i o tome koliko vlast zapravo sluša struku kada su ovakvi projekti u pitanju.
4: Vlast bi trebala, evo sad, za narednu godinu trebala dati barem 1,8% bruto domaćeg proizvoda za istraživanje, a da će desetinu toga. Eto koliko slušam. Dakle, a gdje smo? Gdje smo sada u evropskoj obitelji zadnji po dohotku i po stanovništvu?
2: Konferenciji je prisustvovao i federalni premijer Nermin Nikšić, koji je između ostalog poručio da strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine ne smije biti spisak želja i da mora biti osnova za odluke. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i osnovna sindikalna organizacija kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu traže zaštitu prava svojih radnika. Kako su istakli, menadžmentu kliničkog centra uputili su do sada desetine dopisa o kojima su ukazali na kršenje radnopravnog statusa, ali da konkretan odgovor nisu dobili. Žale se na radno vrijeme, naknade za prekovremeni rad i premještanje uposlenika sa klinike na kliniku bez ikakvog internog akta. Natalija Trbić.
5: Brojni su problemi sa kojima se suočavaju uposlenici na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Predsjednica sindikalne organizacije Kliničkog centra Elvira Karić-Isić kaže da samo traže jednaka prava za sve uposlene, ali da se neki uposlenici, u prvom redu medicinske sestre i tehničari kao i radnici na higijeni, suočavaju sa brojnim kršenjima svog radno-pravnog statusa. Dodala je da ih premještaju sa jedne klinike u drugu bez ikakvih internih akata i mijenjanja ugovora, a da je raspored radnog vremena suprotan pravima propisanim kolektivnim ugovorom.
6: Prekovremeni rad u kliničkom centru se paušalno isplaćuje ne na svim klinikama i u ovisnosti od šefa klinike. Zbog nedostatka uposlenika, zbog sistematizacije s kojom nije popunjeno dovoljan broj kadra svih profila u kliničkom centru, je neosporno da se ostvaruje višak sati. Taj rad se mora verifikovati, evidentirati i isplatiti.
5: Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo Senad Sadiković dodaje da su menadžmentu kliničkog centra uputili desetine dopisa u kojima su ukazali na kršenje radnopravnog statusa, ali da nisu dobili ni jedan konkretan odgovor.
7: Ukazivali smo na nepravilnost izrade pravilnika o radu ustanove, potpisivanje kolektivnog ugovora. Izmjene kolektivnog ugovora su bile jasne, izmijenjen je pravilnik bez saglasnosti ovog sindikata, jedinog reprezentativnog, jedinog koji je u stvari potpisao te izmjene. Pogrešno su napravili izmjenu pravilnika o radu, te su pokušali na neki način da umanje prava naših uposlenika.
5: U kantonalnom sindikatu

0: Sindikatu radnika u zdravstvu kažu da su brojne nepravilnosti u radu i drugih zdravstvenih ustanova. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Sistem zdravstvene zaštite financijske mogućnosti. Poručeno je to sa konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite, koja je održana u Mostaru u organizaciji Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Zaključeno je da je potrebno razvijati modele održivog finansiranja, ulagati u prevenciju radi dugoročnog očuvanja zdravstvenog sistema i razvijati primarnu zdravstvenu zaštitu. Dragana Radovanović-Čalija.
2: Zdravstveni sistem u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa 3 bolnice, domovima zdravlja i 20% više zdravstvenih radnika po glavi stanovnika u odnosu na ostale kantone zahtjeva reformu, kaže resorni ministar Milenko Bevanda i napominje da ni razvijenije države nisu adekvatno riješile problem zdravstva.
3: Da naš pacijent dobije sve što je potrebno, a da mi to financijski održimo. To je u ovom trenutku nemoguće i zato ćemo danas progovoriti ovim temama, znači pitanje financiranja, što je najaktualnija tema danas i kako dalje. U sklopu toga govorit ćemo o prevenciji koja je vrlo bitna za zdravstveni sustav, zato što želimo otkriti bolest u početnoj fazi i ne trošiti tolika sredstva koliko u finalnom stadiju.
2: Vlada HNK finansira preventivne programe, te se privodi kraju program otkrivanja raka dojke i započinje program otkrivanja raka debelog crijeva. To su neophodna ulaganja u dugoročno neodrživi opterećen sistem, kaže premijerka Marija Buhač.
4: Izraz to složen, dugoročno neodrživ, kada tome još dodamo nacionalno-politički kontekst koji je realnost ove županije, svjesni smo kako nas teške odluke čekaju u budućnosti, ali morat ćemo napraviti preustroj, morat ćemo iznaći nove izvore financiranja. Županijska vlada je zadužena za izgradnju, opremanje naših zdravstvenih ustanova, gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka.
2: Sa konferencije je poručeno da će za jačanje sistema biti potrebno uložiti dodatne napore na jačanju primarne zdravstvene zaštite, objasnio je direktor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Andrej Čović i navodi da problem odlazaka ljekara nije izražen u ovom kantonu.
5: Nemamo pokazatelje da je deficitaran kadar u smislu odlaska. Imamo problem što se većina naših mladih liječnika radi odlučuje da radi u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti u prevodu bolnicama kao specijalisti, a manje ima interesa za obiteljsku medicinu, odnosno primarnu zdravstvenu. Zašto nam je čak veći problem nego sami problem odljeva.
2: Zavod zadnjih godina sufinansira specijalizacije ljekara, porodične medicine i pedijatara i taj program daje rezultate sa ciljem da se poveća obim usluga koje pružaju domovi zdravlja, čime bi se rasteretile bolnice. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Predstavu Gorocvet večeras će u takmičarskom programu festivala BH Drame u Zenici odigrati glumci pozorišta Bora Stanković Vranje iz Srbije. Po tekstu Milivoja Mlađenovića, a u režiji Ivana Vukovića, ova komedija govori o smaku svijeta. Daniela Regoje.
6: Radnja predstave dešava se na planini Rtanj, gdje akteri priče dočekuju smak svijeta. U tom iščekivanju pojavljuju se sve ljudske mane i odigrava život. Glumac Bojan Jovanović kaže, ovdje nema pozitivnog lika.
7: Svi mi smo izraziti negativci, čekamo smak sveta, a ne shvatamo da taj smak sveta mi u stvari pravimo. Dakle, smak sveta se dešava u nama, oko nas i mi ga stvaramo, a mislimo da će to doći negde s polja, da će neka kometa lupiti i uništiti nas, a u stvari sami sebe uništavamo.
6: Srbijanska predstava Gorocvet u izvedbi pozorišta Bora Stanković Vranje je praizvedba Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića.
8: Svet koji stvarno juri prema nekom ambisu, kad bi neko umeo da ga zaustavi, verujem da bi ga svi poslušali, međutim trenutno samo svi slušamo ljude koji viču napred, napred. Ovo je strašna jedna panika, jedan osjećaj da gori sve, ali mislim, nam se nije humor pod vešalima, znači da nas ne čeka baš nešto najstrašnije, nego se ipak nadam da je ono humor u lice jednom svetu koji se ono kezi krvavim zubima i da je to neki možda početak nekog vraćanja mira koji još nije tu, ali ko preživi pričat će, što kaže ova jedna replika iz naše komade.
6: Gorocvit je savremena groteska o smaku

0: svijeta, ali ne onom kosmičkom, već intimnom, porodičnom i društvenom. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 20 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 28, Tuzli i Zenici 29, Bijeljini 30 i u Mostaru 32 stepena.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne je slaba kiša moguća u zapadnim područjima, a poslije podne i krajem dana na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. U Ilijašu zaplijenjeno više od tone droge, procijenjene vrijednosti 5 miliona eura.
2: Dvije osobe teško povrijeđene u požaru u staračkom domu u Lukavcu.
1: Dodijeljena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
2: Kanadski premijer Mark Carney pred Evropskim parlamentom rekao da pozdravlja ambiciju Evropske unije da Kanada postane pridružena članica. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Senka Jašarspahić i Sinela Šumar.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme pred gostujući duel u Južnoafričkoj Republici. Najbolji BH teniseri će za vikend igrati meč protiv domaće selekcije u Pretoriji. U naredna tri dana, do početka zvaničnih mečeva, naši teniseri će odraditi još 5 treninga kako bi bili spremni i susrete dočekali u najboljoj formi. Slušamo selektora Zorana Zrnića.
6: Želim ovaj put da se zahvalim, ali da pohvalim sve naše igrače koji su ovaj put odazvali na vrijeme i ovaj put su interese reprezentacije stavili ispred svog ličnog interesa, ispred turnira koji su mogli igrati već dvije nedelje i na taj način pokazali lojalnost i to zajedništvo koje nas krasi već godinama. Što se tiče uslova ovdje, imamo sve uslove za trening, imamo uslove za boravak, jako dobre, treniramo dva puta dnevno, ostalo nam još 4-5 treninga do početka mečeva i nam da ćemo iskoristiti najbolji mogući način da se prilagodimo na uslove koji su ovdje, na kompletan ambijent koji nas čeka za vikend i mislim da ćemo u dobroj formi, dobro raspoloženju i sa onako visokim stepenom samopouzdanja dočekati mečevi koji nas čekaju za vikend.
5: Pobjedom u meču protiv Južnoafričke Republike izborio bi se susret u februaru mjesecu naredne godine, koji bi BH tenisku reprezentaciju ponovo vratio u prvu svjetsku grupu Davis Cup takmičenja. Žreb parova bit će obavljen sutra. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Slogu u Doboju sa 2-1 u zaostaloj utakmici drugog kola domaćeg prvenstva. Vodeći gol banjalučani su postigli već u 11. minutu, a strilac je bio španski defanzivac Abel Pascual nakon centar šuta. U nastavku prvog dijela po jedna šansa na obje strane, a onda u 30. minutu Milan Savić pogađa za poravnanje Sloge na 1-1. Do odlaska na odmor, Borac je iskoristio terensku inicijativu i preko Ante Roguljića u drugom minutu nadoknade vraća gol prednosti. Rezultatom 2-1 otišlo se na odmor, a ispostavit će se i da je to bio konačan ishod. Aktuelni prvak je time produžio niz pobjeda protiv Dobojlija, te se primakao na 2 boda za ostatka za liderom Zrinskim. Nakon ove utakmice kompletirana je i tabela Premijer lige, pa sada svi klubovi imaju po 7 odigranih susreta. Mečevi 8. kola igraće se od petka do nedjelje. Sinoć je startovalo takmičenje UEFA Ligi Europe. Na programu je bilo 9 utakmica, a postignuto je 17 golova. Praška Sparta je na gostovanju u Jermeniji sa 4-1 savladala Ararat, dok je kiparska Omonija kod kuće upisala 3 boda minimalnom pobjedom nad Celtom. Izdvajamo duel u Bukureštu, gdje je na neutralnom terenu zagrebački Dinamo odigrao bez golova sa izraelskom ekipom Hapoel Berševa. Derbi večer.

stići ću na cilj, potrubit ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

0: ostaviti priliku da roditelji koji nisu mogli u prošloj sedmici da to urade, da ako Bog da upišu djecu sada za vikend, subotu, odnosno u nedjelju. Mi smo zadovoljni odzivom, odnosno interesovanjem kako roditelja, tako i djece.
1: Koliko je trenutno djece upisano, efendije?
0: Pa mi sad ne možemo trenutno tačno potvrditi, ali moći ćemo ako Bog da tokom ove i naredne sedmice, jer pristižu, svake sedmice imamo neki novi upis. Tako da otprilike ukupan broj učenika, kada govorimo i oni što su upisani, ovi koji će se upisati, prijeći će to preko 600, vjerujem, 50 polaznika.
1: Da. Dakle, ove subote, dakle, prema odluci
0: i ove subote, ako Bog, tako je, počinje nastava, a i oni, dakle, da obavijestimo i pozovemo roditelje, jer jako je važna uloga roditelja ovdje kada govorimo generalno o mektebu i školi i polasku djece, da zajedno dođu sa svojom djecom, da vidi kakav je tu ambijent i jednostavno daju dodatni moral i elan na toj djeci da nastavi, ako Bog, da stima aktivnosti.
1: Efendija, šta djeca kroz mektebsku nastavu mogu naučiti?
0: Dakle, ogromna je važnost pohađanja mekteba za djecu, prije svega da kažemo, dakle, pored odgoja i usvajanja najvažnijih ovih temeljnih stvari islamskog znanja, u mektebu se djeca uče ono što je nama važno, socijalizaciji, empatiji, dakle, ozbiljnosti, pozitivnosti i nekim osobinama, razvijaju duhovnosti od ranijih dana pa sve do srednjoškolskih godina. I to je temelj duhovnog života svakog čovjeka. I bez toga čovjek kroz život, dakle, hodi duhovno manjkav, a to nikome od nas nije u interesu. I danas, posebno u ovom našem vremenu, mektab nam je potreban više nego ikada. Potreba nam je kao vazduh, kao voda, kako bismo učenjem o vrijednostima i njihovim usvajanjima mogli da se nosimo sa opsadom materijalnog svijeta koji ne zna za dušu, nažalost.
1: Važno je da djeca, kao što ste rekli, već od najranijeg uzrasta kroz mektebsku nastavu razvijaju taj osjećaj zajedništva, odgovornosti, poštovanja prema drugima, brige o zajednici. Za kraj, efendija, sada, šta biste poručili roditeljima koji još uvijek, dakle, nisu upisali svoju djecu u mekteb, ali imali šanima koji će, ako Bog da, ove subote sjesti u svoje mektebske klupe?
0: Pa ja se iskreno nadam i vjerujem i govorim stalno o tom, i ja i moje kolege, koliko je važno da roditelji svemu ovome učestvuju. Dakle, evo da kažemo da su roditelji nezaobilazan dio mektebske pouke. Samim tim što šalju svoju djecu u klupe, oni daju povjerenje i muallimima za odgoj djeteta. Jer mekteb nije samo škola, ali po životnoj važnosti i poimanju mekteb je, da kažemo pod navodnim znacima, nadškola. Svakako najvažniju ulogu u tome imaju i muallimi koji provode puno vremena sa njima. I evo, da kažemo, urezana i nama slika u našim sjećanjima i uspomenama od još ranijih dana, kako su nas učili, dakle, naši muallimi, kada to tek primijetimo kad ostanemo starijim, dakle, godinama. Vrlo često sjećamo tih ljudi koji su nam to glavno temeljno znanje koje nam je bilo potrebno prenijeli baš onda kada nam je potreba. A kada vidimo ovo vrijeme u kojem mi sad živimo, mislim da je posebno važno da sugeriramo i sebi i djeci da kroz mekteb, kroz duhovne ove vrijednosti koje učimo, da svoj život probamo i obaveza nam je da ga na taj način uskladimo. A to mekteb je prva i nezaobilazna, dakle, stanica koja nam daje vjetar u leđa u daljem našem životu.
1: Efendije Grabus, hvala vam što ste govorili za program Radio Gorište.
0: Hvala vam, pozdravki samo.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan. Vrijeme je za muzičke novosti i naš sedmični pregled zanimljivosti iz svijeta muzike. I danas smo pripremili nekoliko priča. Govorimo o velikim imenima rock i pop scene, pjesmama koje i nakon mnogo godina slušamo s jednakim zadovoljstvom, ali i koncertima i turnejama koje privlače publiku širom svijeta. O svemu više nakon jedne pozdravne pjesme.

Počinjemo s bendom koji već decenijama potvrđuje da za pravi rock nema penzije. Deep Purple. Legendarni britanski sastav i dalje je koncertno aktivan, a njegove nastupe zajedno prate različite generacije publike. Naravno, teško je govoriti o Deep Purple-u bez pjesme Smoke on the Water, čiji je gitarijski riff postao jedan od najprepoznatljivijih u historiji rock muzike. Ali njihova karijera mnogo je veća od samo jednog hita. Highway Star, Perfect Stranger i Child in Time samo su neki od pjesama koje su obilježile različite periode benda. A zanimljivo je da Deep Purple traje još od 1968. godine. Postava se kroz decenije mijenjala, ali njihova muzika i dalje živi na velikim pozornicama.

0: Coldplay je od početka 2000-ih izrastao jedan od najvećih svjetskih bendova. Chris Martin i ostatak ekipe napravili su ogroman put od pjesama poput Yellow i The Scientist do spektakularnih stadionskih koncerata ispunjenih svjetlosnim efektima. Njihovi nastupi danas nisu samo koncerti, nego veliki vizualni spektakli, dok publika horski pjeva pjesme poput Fix You, Viva La Vida ili A Sky Full of Stars. I upravo je Viva La Vida jedna od pjesama koja je pokazala koliko Coldplay može otići dalje od klasičnog gitarskog pop-rock zvuka.
1: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.

Ed Sheeran dokaz je da za veliki hit ponekad nisu potrebni ni veliki bend ni komplikovana produkcija. Gitara, prepoznatljiv glas i dobra pjesma bili su dovoljni da britanski kantautor izgradi svjetsku karijeru. Thinking Out Loud, Perfect, Photograph i Shape of You ostvarile su ogroman uspjeh, dok je Sheeran poznati po tome što na koncertima često koristi loop pedale kako bi sam stvarao različite slojeve zvuka. Posebno mjesto među njegovim pjesmama zauzima Perfect, balada koja je postala nezaobilazna na vjenčanjima i romantičnim playlistama širom svijeta.

Od jednog od najvećih autora današnjice vraćamo se nekoliko decenija unazad, u vrijeme kada je jedna britanska grupa stvarala pjesme koje će postati dio historije popularne muzike. Malo je bendova čije pjesme danas prepoznaju gotovo sve generacije, a Queen sigurno je među njima. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon ostavili su katalog pjesama koji su odavno prerasli vrijeme u kojem je nastalo. We Will Rock You, Somebody to Love, Don't Stop Me Now i naravno Bohemian Rhapsody i danas imaju ogromnu publiku. Posebna priča je Bohemian Rhapsody. Pjesma objavljena 1975. godine bila je potpuno drugačija od tadašnjih klasičnih radijskih hitova, a upravo je njena neobičnost postala dio njenog uspjeha.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

funka, soula i R&B-a, a njegov repertoar ide od velikih balada do pjesama uz koje je gotovo nemoguće mirno sjediti. Just the Way You Are, Locked Out of Heaven, 20K Magic i That's What I Like samo su dio njegovih velikih hitova. Uz Andersona Paka pokrenuo je i projekt Silic Sonic, kojim se dodatno približio zvuku soula i funka 70-ih godina. A mi ovu priču završavamo pjesmom koja je postao jedan od njegovih zaštitnih znakova, Bruno Mars, Locked Out of Heaven.

te i pjesme koje su pronašle put do publike. Zona isključenja ostala je vjerna prepoznatljivom rock zvuku, a posebno mjesto u njihovoj priči zauzimaju nastupi pred domaćom publikom u Goraždu. Među pjesmama benda su Vila, Ljubav, Grad i druge, dok je noviju fazu njihovog rada obilježila i pjesma U tišini molitve. Zona isključena je i primjer da kvalitetna rock muzika ne mora dolaziti samo iz velikih regionalnih centara. Bend nastao u Goraždu uspio je izgraditi svoje ime i ostati prisutan na domaćoj rock sceni.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti. 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
2: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Džozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Džozo Kiko.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing Radija Goražda 221 556.

Tako se zvao čovjek, ni živ, ni mrtav, ni pomorac. Ako ikad ispunim želju i ti mi daš zapravo misleć, to je jedini način da ga zadržim.

Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. TP BH zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike u oblasti turizma, turistički savjetnik, arhitekta rješenja, operate and assist, inženjer za konverzacijska AI rješenja, agent specijalista za kafu, engleski jezik. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Saradnik u službi na njemačkom jeziku, mjesto rada Sarajevo i Tuzla. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava na pozicijama retail brand menadžera žestoka pića i nacionalni menadžer ključnih kupaca za piće. Mjesto rada Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Aktiv BH DOO zapošljava na poziciji proizvodna radnica, odnosno proizvodni radnik. Lokacija rada Gradiška. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27. septembra 2026. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba.